0: 3FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come
1: home. 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
4: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Și Irlanda de Nord sunt ferite de căldura intensă care afectează o mare parte a Europei. La sport, Universitatea Craiova, echipa campioană a României, a încheiat la egalitate aseară în deplasare, scor 0-0 cu Rapid. A fost ultimul meci al sezonului din Superliga, o partidă fără nicio miză. Elevii lui Gâlcă încheie astfel pe locul 5 cu 34 de puncte și ratează toate obiectivele sezonului. Vreme caldă anunță meteorologii astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade, doar pe la munte după amiază posibil să cadă ploi de scurtă durată. În București termometrele adună 30 de grade astăzi la amiază, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
7: Teia, mulțumim tare mult pentru știri. Mă gândeam întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept în dimineața asta să fie din cultură. Și chiar din ce a spus ministrul culturii, în ce ne băgăm noi în interesul național? Nu, asta e...
8: Era cu bip și cred că nu n-a auzit nimeni.
7: N-a auzit nimeni.
8: Nu,
7: și nimeni...
8: s-a difuzat cu bip, da.
7: Bine. Deci ce ne băgăm noi în interesul național? Al 10-lea glumesc. Hai totuși să ne vedem de interesul național mai departe și chiar e un interes național pentru concursul ăsta care îți poate aduce 100 de euro până în 7 și jumătate. Astăzi, în 1488, sărbătorim construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, care a fost construită, atenție, toată biserica, și vorbim despre secolul 15, în 3 luni și 3 săptămâni. biserica de la Voronez, pe care o mai vizităm inclusiv în 2016. Întrebare din cultură pentru toată lumea la 1815. Cum îl cheamă pe ctitorul bisericii sau mănăstirii Voroneț? 1815, al 10-lea SMS, cu răspunsul corect, se califică în concurs. Ne întoarcem imediat. Neața!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
12: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
11: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
12: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
15: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
15: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
16: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
17: Unde plecăm?
16: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
17: Directbooking.ro.
16: Destinația ta de vacanță
17: la un click distanță.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
19: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
20: Brico.
21: Dent.
20: întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
21: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
22: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
21: Filmogel?
22: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
21: Ce tare! O să încercăm și noi! Urgo.

0: de vară din plin.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
2: Absolut niciodată.
1: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
2: E ca tine dimineața.
1: Adică bună și pufoasă?
3: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Câștigă cu Fru!
7: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
8: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
7: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minim 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor! New

0: Și 22 de minute. Bună dimineața, Mihăiță. Bună dimineața, Little Măță.
1: Bună dimineața, șeful, bine ai venit.
0: Să trăiți, să trăiți.
2: Parcă au fost o viață.
1: Încă îmi place piesa asta.
0: Stai că era să dau cu... Băi, Ema, la mulți ani cumva, pentru că am intrat în zodia ta. Sau zodia ta a intrat în noi, nu știu care-i treaba, nu? De azi da. Cu gemenii?
1: Da. Cred că mai degrabă zodia mea a intrat în voi, că vedeți și voi câte schimbări s-au întâmplat în ultimele
0: absolut
1: 48 de ore. De la, de la ploaie la soare, la demisii, exact, la scos, la băgat,
0: gemenii,
1: tot felul.
0: E zodia aia care se schimbă, își schimbă starea din 5 în 5 minute.
1: Prefer să spun că suntem foarte adaptabili.
0: Da, noi te iubim foarte mult, adică e așa cum ești tu, cu schimbări, cu nu știu ce, ba mai mult. Deci dacă ai fi mașină de spălat, eu aș vrea să fiu Calgon Ema. Știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon.
1: Da. Dacă aș fi o mașină de spălat, tu ai fi foarte fericit pentru că ai avea foarte multe programe pe care să le alegi.
0: Da, bravo, bravo.
1: Înțelegi?
0: Da, programul de bun simț să l-aș alege. Sunt câteva lucruri care mă, în viață, care mă deranjează profund și le-am... Două, trei, nu am multe. Dar în dimineața să le-am întâlnit pe ambele, amândouă împreună, la un loc. În primul rând, mă deranjează când intru în lift și salut și nu mi se răspunde la salut. Nu mai zic atunci când sunt în lift și cineva intră în lift să mă salute, pentru că așa e respectuos. Adică cine intră, salută primul. Și al doilea lucru e când cineva îmi vorbește la pertu așa random, știi? Fără să ne cunoaștem, fără... Eram la Mega în dimineața asta să-mi iau...
3: Bă, dar cât ai avut timp să mergi la Mega?
0: Am avut timp. Airanul din lapte de bivoliță, așa, foarte bun, foarte gustos, ăsta mă mai ține în viață. Și eram acolo la bandă, zic, mamă, rapid, pac, pac, hai că aveam două, trei chestii, știi?
3: Așa.
0: Ăștia mi-am luat niște pufuleți și o apă. Deci trei chestii. Păi și mă pun, dau să mă așez eu la bandă, să plătesc și vine unul în spatele meu, un domn, dar n-am văzut că e cu soția și cu copilul. Și îmi zice, auzi, stai parcat, că avem copil. Boss, dar am băut cafele împreună, nu înțeleg. Și zic, ok, hai, dacă ai copil... Dar nu conta, și dacă n-avea copil și mă ruga, frate, lasă-mă și pe mine, sau dați-mi voie să stau când mă grăbesc, îl lăsam pe om, n-aveam nicio problemă. Și după ce zice, stai parcat, că avem copil... Zic, mă dau la o parte, îmi iau produsele și mă uit. Că mă uitam la bandă, că nu era să mă uit în ochii lui. Văd că are copil, soție. Și ce credeți că pune pe bandă? La 7 fără ceva dimineață.
3: Babanul.
0: Mai întâi a pus niște biscuiți de aia sărați, covrigei sărați, sărățele sau grisine, ce erau alea, 4 sticle de vin. Și 4 sticle de bere.
3: Stai parcat, care program astăzi?
0: Are copil, deci era urgență pentru copil.
3: Pe patii s-a născut copilul azi noapte și...
0: Păi nu, că era copilul cu el. Era soția, copilul, deci soția s-a
3: uitat
0: la...
3: Toată familia.
0: Da, toți trei, da.
3: Și cum, în drum spre grădi, spre școală, au zis, hai că ajungem prea repede.
0: Copilul avea vreo...
3: Hai să ne băgăm la Mega să iau și eu niște...
0: Da, 5-6 ani avea copilașul. Așa, foarte drăguț, foarte frumos.
1: Fiță sau băiețel?
0: Băiețel. Și soția s-a uitat, bă, când a zis, după aia m-am dat în spate să văd dacă e cu copil, nu știu ce, când, după ce a zis soția, stai parcat că avem copil, deci aia îl diviniza, era ceva, zeul meu, bună dimineața.
3: Frumos.
0: Da, deci...
3: Bun.
0: Frumos în viață, de marți, sau ce azi?
3: Stai parcat că avem copil.
0: Ce zi azi?
3: Astăzi e marți, da.
0: Marți. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Bine,
0: Little Măță.
3: Mergem spre cine s-a trezit deștept. Avem deja cei doi ascultători pe linie. Înainte de asta, aș vrea să-l mai difuzăm o dată pe mentorul acestei rubrici și pe băiatul pe care aștept într-o dimineață să...
0: Îl vedem parcat la Radio Zoo.
3: Da, să parcheze aici la Radio Zoo și să răspundă la întrebările noastre de cultură generală. Uite ce bine.

0: se lupte băiatul ăsta într-o dimineață la cine s-a trezit deștept? Jumătatea lui. Deci ce e?
1: Ce e ăla un pleonasm?
2: De la... Aici
1: vine pleonasmul?
2: Boală, te faci boală.
3: La plămâni.
1: Asta prima e bine, te faci pleonasm. Ce temperatură să fie avut războiul rece?
2: Adică. Minus 20 de grade.
1: Ce este ipotenuza?
2: Da, e la matematică. Ipotenuza în unghiuri.
1: În unghiuri?
2: Da.
1: Și ipotenuza care e?
2: Pe că știam. Aia dreaptă.
1: Bravo.
2: Adevărat?
1: Da. Ai mai multă încredere în tine că le-ai dat bine până acum.
3: Ipotenuza e aia care devin bărbații după o anumită vârstă și trebuie să ia pastila albastră.
0: Da.
3: Da, îl...
0: Adevărat.
3: Îl sfătuiesc pe tatuatorul Dorin, nu? Cum îl cheamă?
0: Da,
3: Dorin, deșteaptă. Dorin, să citească, mai ales că el
0: Dorian.
3: Dorian, să citească o carte superbă, se cheamă Tatuatorul de la Auschwitz.
0: Îți faci seama că deja a citit-o. Altfel nu ne-ar trimite de astea de cultură generală. Neața tuturor, să facem cunoștință cu cei doi combatanți. Pe linia întâi este din Iași. Bună dimineața, mai spuneți odată numele.
4: Bună dimineața!
0: Salut!
4: Eugen!
0: Eugen, câștigătorul Eugen de ieri.
3: Ce făceai tu? Cu ce te ocupai, Eugen?
4: Lucrez în piața Pharma.
3: Ah, Pharma, da.
0: Big Pharma. Big.
5: Usa Coromici Zbulari de acolo.
0: Da, 100 așa, de euro ai deja, Eugen. Mergi pe a doua, să vedem însă cu cine te lupți astăzi. Bună dimineața!
4: Hello. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cum cine vă numiți?
4: Dragoș.
3: Ce industrie reprezentați?
4: Pharma.
5: Nu cred. Nu cred așa ceva. În ce oraș?
4: București.
3: Iașu cu Bucureștiu. Hai să vedem care vinde mai multe medicamente astăzi.
5: Cum v-am nimerit, mă, de asta așa?
4: Eu le achiziționez.
0: Cum ar fi să lucrați, cum ar fi să lucrați pentru aceeași companie?
4: Nu, eu lucrez pentru un lanț local.
0: Lanț de farmacii.
4: Da, da.
1: Eu nu.
4: Pentru un producător.
0: Am producător, înțeles. Deci, bravo. Și stai un pic, cum se zice? Discountul cine îl dă?
4: El.
5: Producătorul?
4: Eu, da.
0: Așa, și
4: eu, da.
0: Și rebate-ul cine îl dă? Adică comisionul.
4: Nu știu, eu încerc să trag, eu încerc să trag cât mai mult de la ei.
3: De la bolnavi, mă, că până la urmă pe spatele nostru.
4: Nu, nu, nu. Acolo prețurile stabilite de cei de sus.
0: Doamne ajută.
3: Am înțeles.
0: Bun. Deci producătorul cu distribuitorul, industria farma la mare concurs în această dimineață.
3: Vă tratăm regește.
0: Trei întrebări, câte una pentru fiecare și a doua și a treia, pardon, este pentru amândoi.
3: Domnul Morar, să fie cu întrebări din despre patrici din farmacii.
0: Prima întrebare este pentru
5: Eugen
0: din Iași. Astăzi, în toată lumea, este ziua mondială Dracula. Cine a scris romanul Dracula?
4: Bram Stoker.
0: Bravo, Eugen!
3: Ai bine, un Eugen, de la Iași.
0: Și acum mergem la Dragoș din București. Ce țară are capitala la Reykjavik?
4: Islanda.
0: Bravo, corect.
3: Băi, băi, oamenii din Pharma sunt brici.
0: Și acum să vedem cum stați pe calculul comisioanelor, a ofertelor și așa mai departe. Întrebarea numărul 3, așteptați o termin, vă anunțați cu prenumele răspunsul și după ce rostiți prenumele aveți 3 secunde ca să dați răspunsul. Dacă 50 e 100%, cât e 90%?
4: Eugen.
0: Da, Eugen.
4: Da, 45.
0: Răspuns corect, Eugen.
5: Mamă, mamă, mamă.
3: Iașu.
0: Eugen, încă 100 de euro în această dimineață.
5: Eugen, te sunăm să ne dai niște suplimente din astea de memorie, de reacție, de creier din ăsta la rece, că prea le-ai nimerit în dimineața asta.
0: Deci vezi că...
4: Dar nu că le-am nimerit. De ce spuneți că le-am nimerit?
5: Bravo, îmi place că m-ai corectat. Exact.
3: Ce facultate ai făcut, Eugen?
4: Chimie alimentară în Galați.
3: În Galați.
5: Se vede.
4: La tema.
5: Se vede, bravo.
3: Păi, tu ești din Iași sau din Galați?
4: Eu sunt buzoian și sunt măritat în Iași cu o botoșăneancă.
3: Deci ești Buzău, atunci strigăm Buzău.
5: Ce tare ești.
0: Bine, Eugen, ne auzim și mâine dimineață, Dragoș, îți mulțumim frumos, da?
4: Eu vă mulțumesc.
0: Se pare că ăștia distribuitorii calculează mai bine.
4: Sunt
0: la regula de 3 simplă de
3: eu vreau.

0: vreau să împac, vreau să împac pe amândoi, dragilor. Vreau să mă asociez cu voi într-o afacere, să înființăm, să fim primii oameni în România care înființează niște farmacii all you can eat. Uite, săptămâna trecută am fost la un restaurant în București, la Capitol. Am plătit o anumită sumă și am mâncat de toate. La fel să fie și în farmacie. Bravo. Îi plătești și toate pastilele care...
1: Eugen, ne auzim mâine dimineață, imediat după 7. Dragoș, ne-a făcut plăcere. Iar piesa care trezește astăzi România înainte de radio copiilor vine de demult, tare de demult, de prin anii 70. Dar e o piesă forță, inclusiv în 2026, de la Fleetwood Mac. Zici că e nume de medicament? Dreams, bună dimineața. Hai, desfășurați-vă visele. Astea încă nu vi le impozitează și nu vi le interzice nimeni. Bună dimineața.

0: Adin Tulcea. Lui Adin din Tulcea, piesa se aduce aminte de mama. Maica mea avea aproximativ 13 ani în anii 70. Astăzi împlinește 69. Să trăiască mama, Adi. Ce frumos se rulează, se derulează ziua. Când încep cu un cântec de pace, de liniște, e capodopera asta de la Fleetwood Mac.
1: Mulțumim farmaciștilor care ne ascultă. Viață grea, pentru că farmaciștii trebuie să citească rețetele scrise cu mâna stângă de medici. Nu vi s-a întâmplat niciodată să luați alte medicamente în loc de cele prescrise? Adică să iei Augmentin, care este antibiotic, în loc de Algocalmin?
0: Eu cred că ei fac în facultate de șifrare a scrisului medicului. Adică undeva e o înțelegere între ei. Nici un farmacist nu citește greșit o rețetă de la un medic, oricât de urât ar fi scris.
1: Doamne ferește să iei un aripiprazol, adică pentru schizofrenie, în loc de albendazol, care este un antiparazitar pentru vieri intestinal. Greu.
0: Și care e diferența de nume dintre ele?
1: Deci, mi s-a întâmplat să iau, adică cineva la un moment dat să-mi dea Augmentin, cum se scrie? Augmentin sau Augmentin în loc de Algocalmin.
0: Din cauza scrisului medicului.
1: Da, da, da, adică îți dă un antibiotic în loc de ceva, Algocalmant.
0: Ne-a scris o farmacistă, Mirela. Nu înțelegem, nu eliberăm.
2: Bravo!
1: Bravo, mă!
0: Și atât de greu.
1: Băi, creier.
0: Bine, hai să punem și întrebare pentru copiii noștri.
1: Da.
0: Întrebarea de astăzi de la Radio Copiilor, care încearcă cumva să-i facă pe copii să răspundă și la alte întrebări în afară de ce ai făcut astăzi. Știi? Dacă îl iei de la grădi sau de la școală după masa...
1: Ce ai făcut azi? Bine. Toți copiii fac bine.
0: Să încercăm să ducem conversația cu copiii dincolo de ce ai făcut astăzi sau ce mâncăm la prânz. Întrebarea este: ce cuvânt sau expresie nouă ai învățat în ultima vreme? Nu știu, de la televizor, din film, de la școală, de la grădiniță, din desene animate.
1: Autobuz, din metrou, din tramvai, din
0: un cuvânt
1: tren
0: nou pe care l-ai învățat.
1: Un cuvânt sau o expresie?
0: În ultima vreme. Și, poate să fie și expresie, poate să fie și cuvânt. Ce vreți voi să...
1: Ema, ce să-ți dau? Să-mi spui ce să-ți prescriu. Am picilină sau adrenalină? Ce vrei azi?
2: Adrenalină am. Da. Am picilină, chiar am dacă picilină. Nu știu, dar să am vreo boală, da? Să fie acolo
1: preventiv.
2: Exact.
0: 0748 111 550. Și e bucurie mai mare, bucurie mai mare de atât nu există. Mai devreme ne-a trimis o fotografie, o învățătoare din Timișoara, de la Jean-Louis Calderon, care... Mă rog, în curtea școlii a pozat dinozaurul, plușul de siguranță, și a zis: vă mulțumim, Dino a ajuns la liceul Jean-Louis Calderon din Timișoara. Și pe lângă asta, sute de poze pe care le primim în fiecare dimineață. Ieri am întrebat-o pe Ami, colega noastră de la marketing, câte produse, adică jucării de pluș, dinozauri sau unicorni, s-au comandat până în momentul ăsta. Ieri s-a împlinit fix o săptămână de când am anunțat un pluș de siguranță. Știi câte, Daniel?
1: Câte?
0: Stai un pic, stai să zic numărul exact. Deci până ieri dimineață, la o săptămână de la lansare, erau comandate 2417 plușuri.
1: 2400?
0: 17 plușuri. Enorm.
2: E ce? Foarte bine.
1: Cât costă un pluș de asta?
0: Nu știu, 65, 75, cât e?
2: Până în 7,
1: de euro, nu?
0: Cât? 75 de
1: euro?
0: De lei, măi! Mă, se vede că n-am luat plușuri de mult.
1: Eu gândesc în euro, Mihai.
0: Păi în euro, sub 15 euro.
1: Merita mai mult.
0: Ce merita mai mult?
1: Nu, glumesc, nu, e bine. E bine,
0: da, dragi copii. Da, ce prețuri sunt la plușuri în... moluri și așa mai departe.
1: Și astea chiar sunt niște plușuri reușite.
0: Problema e că ne apropiem de șarja finală, că nu am comandat ediție nelimitată, ca să zic așa. Am comandat câteva mii, dar am zis: bă, cine o să vrea? O Sebi din Buzău, Anastasia, Sofia, încă 2-3 copii. Așa că ne apropiem de
1: Final.
0: De final, da. Nu știu exact câte mai sunt. Le-am zis colegilor să se apuce de numărat.
1: Da, să scoatem și alte, să scoatem ursulețe.
0: E, da, dar durează.
1: Da, fac eu un desen.
0: Când o să vă zicem că nu mai sunt, nu o să mai fie. Adică nici nu o să mai aducem altele.
1: Uite,
0: să mai facem
1: personajul de la, nu știu, un personaj de la Radio Zoo să inventăm, Little Mâță.
0: Da, nu știu. Hai, poate mai ascultăm când ne cer copiii și melodia cu Poartă Centura. Dar până atunci hai să vedem ce cuvinte noi ați învățat voi în ultima vreme.
3: La Tudorat Timirescu.
0: Cum? Stai, că n-am înțeles.
2: Tudor Vladimirescu am înțeles, dar nu știu ce vrea să ne spună.
0: Bună dimineața! Ascultăm pe altcineva.
4: Bună Radio Zi, eu sunt Luca din Clâșii, am 6 ani. Și ceea ce am învățat eu nou este ceva pentru sărbare. Începe cam pe la început și este un cântec. Zone, liber, zone, liber, zone.
0: Știu și eu cu zone libe. Zona liberă Constanța.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, e frumos acolo.
0: Bună
1: acolo
0: dimineața.
1: Intră marfa în țară.
5: Eu sunt Medina, din Roma, am 8 ani. Și care a fost noul cuvânt care l-am aflat este că Zunicorn.
1: Ce vorbești, mă? Voi ce copii, atenți la detalii.
0: Voi ce ați mai învățat, dragi copii?
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara, am 8 ani și ce expresie nouă am învățat eu este expresia uite-te în oglindă. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici.
0: În trafic.
6: Pupici.
0: Sau tu vorbești, uite-te în oglindă.
2: Exact.
0: Gabriel e un copil un pic mai mare, dar eu sunt de acord cu el. Amândoi am învățat un cuvânt nou în ultimele săptămâni. Playout.
1: Playoff.
0: Nu, playout, playoff știam. Playout am aflat de când a intrat FCSB.
1: Dar știi că mizeria asta doar în campionatul românesc? Adică mai există prin marile campionate nu au mizeria asta cu playout, playoff. Nu există așa ceva.
0: E, și de ce trebuie să ne comparăm cu alții? Facem noi regulile
1: da,
0: noastre.
1: Da, da, bine, domnul Burleanu. Faceți noastră fotbal frumos.
7: Andilinca din Alba Iulia. Am
8: mai devreme ne-a trimis o fotografie, un învățat.
7: 4 ani.
0: Așa,
1: mulți înainte.
8: Timișoara, de la Andrei Calderon.
7: Și am învățat Six Seven.
2: Bravo!
0: Six Seven!
2: În sfârșit, așteptam răspunsul ăsta.
0: Hai că...
2: Seven, mă auzi.
0: Dacă mai stăteai mult, știau toți bunicii expresia asta și uite și papa, ai văzut, a făcut Six Seven cu copiii care l-au vizitat la Vatican.
2: Da, și acum am mai apărut una nouă. 404 coded.
0: Bună dimineața!
9: Sunt Sofia Tripon din Oradea, am 8 ani și ce expresie am învățat eu în ultima vreme este că doamna mea învățătoare le spune copiilor care iau la teste B să pună mâna pe carte și să mai citească, că nu pățesc nimic în afară să li se îmbunătățească memoria.
0: Ia uzi. Bravo! Asta e expresie din bătrâni. Pune mâna pe carte. Giulia din Bacău.
10: Sunt Giulia din Bacău. Am 9 ani și cuvântul învățat ieri de la școală din povestea la Cireșe de Ion Creangă a fost cuvântul jordie, care înseamnă vă pup, spăr la capilăță și vă iubesc, pupișcă slică.
1: Ciao, jordie.
0: Jordie. Raul din Brașov, expresii, cuvinte noi, ceva?
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Raul din Brașov, am 6 ani și ce expresie nouă am învățat eu este că am învățat să spun Doamne, îți mulțumim la fiecare masă.
0: Da.
11: La revedere, Radio Zoo.
0: Bravo.
11: Spăr la cafeluță cu cacao.
0: Mhm. Și noi am învățat ieri o expresie de la Nicolas din Timișoara, aia cu Doamne să te...
1: God să te ajute forever.
2: Doamne, să te ajute forever.
0: Forever. Bună dimineața!
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anisa din București. Am 8 ani și ce expresie am învățat eu este o spărapor și asta înseamnă că nu o să se întâmple niciodată.
13: La revedere, radiosul, spor la cafeluță.
0: Merge cu calul la școală? Nu era pe cal?
1: Nu, n-avea centura.
0: Sau era o semnalizare? Bună dimineața, Rebecca!
14: Bună dimineața, radiosul, eu sunt Rebecca din Muștiința Nouă, am 10 ani. Și cuvântul nou pe care l-am învățat este ai carte, ai parte. Papa, radiosul, spor la cafeluță.
0: Ceva la Moșnița Nouă. Bună dimineața. Îi spunem și lui. Aici nu se aude absolut deloc mesajul. Brina din Iași.
15: Bună dimineața, la ziua, sunt Brina din Iași. Am 8 ani. Și ce spese am învățat este calma. La revedere, la ziua, sunt la cafeluță.
0: Calmă. Spus nervos. Carol din București.
16: Eu sunt Carol din București. Am 7 ani și ce am învățat eu în engleză este Yes, I can. Papa, radiozul, spune la cafeluță.
0: Yes, I can.
1: Yes, we can.
0: Ne da și pe noi. Este ziua lui Mihnea astăzi, băiețelul pe care o să-l auziți acum. La mulți ani, Mihnea.
17: La mulți ani. Mihnea, sunt din Sibiu, am 5 ani și eu ce cuvânt am învățat nou este că am învățat un cuvânt din Spider-Man care se cheamă Hydro-Man. Și astăzi este ziua mea și îmi primesc 5 ani. Paradezul, spor la cafeluță.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și Sonia, sărbătorită mâine, mâine o să-i spunem la mulți ani Soniei.
18: Bună dimineața, eu sunt Sonia din București. Și am 10 ani, fac 11 mâine.
1: La mulți ani.
18: Și ce cuvânt nou am descoperit eu, fix acum în mașină, este inexpugnabil, care înseamnă de necucerit.
1: Inexpugnabil.
18: La revedere, radio jos, pe la cafeluță.
1: Aceste vorbe ne repugnă.
19: Ce cuvânt repungă.
20: La țara de zi, Andrei, 7 ani și sunt din București și ce-au... Și ce cuvânt am învățat eu este un plus de siguranță. Papa la cafeluță.
0: Eu i-aș da un premiu lui Andrei, pentru că Andrei la 7 ani e un băiat foarte înalt și așa după cum îl văd după înălțime, cred
1: s-a
0: că
1: s-a calificat să meargă în față.
0: Mulți părinți l-ar purta fără scaun auto pentru copil și Andrei mai mult de atât are și scaun, are și plușul de siguranță și ne bucurăm că ce?
1: Nu stăm cu voiat în mașină de la scaun?
0: Nu, stă foarte bine. Stă foarte bine. Da. Vârful capului ajunge exact la perna, zic, spătarul scaunului auto. Bravo părinților lui Andrei, mari prieteni ai lui Andrei, suntem și mari fani. Iar asta e melodia care nu neapărat că ne-a învățat,

0: O mămică ne scrie, ne-am făcut ziua minunată, ascultăm și noaptea această melodie. Plușul la tăuții Măgherăuș, Maramureș, la o fetiță pe care nu știu cum o cheamă, Mona o cheamă pe mămica ei. O pupăm, are și diademă în păr, are și zunicorn la centură.
1: Da, să știi că jucăriile astea și cu cântecelul ăsta minunat au făcut ca mulți copii care... nu prea erau ei prieteni cu centura să se împrietenească. Mi-a zis un tătic, zice, voi nu vă dați seama cât de bine ați făcut familiei noastre. Zic, auleu, ce s-a întâmplat? Zice, păi nu prea voia băiețelul să pună centura. În fiecare dimineață discuții. Bine, nu plecam fără centură, dar erau discuții în fiecare dimineață. Acum, de când cu campania asta și cu jucăriile și cu cântecul,
0: e simplu, nu?
1: Da, s-a rezolvat.
0: Și Timea ne-a trimis poza cu zunicornul la centură. Bună dimineața, Timea!
1: Ce nume frumos ai!
2: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Timea din Urziceni, am 10 ani și eu am învățat scrisoare de Ana Brandiana. La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță!
0: Se studiază la vârste așa mici? Ana Brandiana, felicitări!
1: Ah, da. Uite, foarte frumos numele acestei fetițe, care înseamnă veselie, dispoziție bună, fire bună.
0: Bună dimineața din Iași. Ia uite,
3: se dansează.
0: Puternic. Se cântă, se dansează. Băiatul nostru are dinozaurul la centură. Erin din Constanța are și ea un zunicorn. Mulțumim, Radio Zoo, și Anastasia din Brașov ne-a trimis poze și aici o avem pe pe. Bună dimineața.
4: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Erin din Constanța, 7 ani.
0: Așa.
4: Și ce cuvânt am învățat eu nou este Iasomie. Papa Radio Zoo.
1: Iasomie.
0: Iasomie. Asta e din Grecia, nu?
1: Iasomia.
0: Iasomia.
1: Vine de la Iasas.
0: Când o salut pe Mia. Rareș ne salută și el. Sute de selfie-uri am primit cu copiii și cu centurile lor.
5: Bine,
0: cu plușurile.
5: Eu sunt Miruna, am 10 ani.
6: Eu sunt Tania, 7 ani.
0: Dar stai că... Asta e de mult mesajul, iertare. Cuvinte noi pe care le-ați învățat în ultimele zile. Elisea. Așa. Azi am dat și mesaj. Bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radezu. Eu sunt Martina, am 8 ani, sunt din Timișoara. Iar ce cuvânt nu am învățat eu este crume. Și nici profesoara mea nu știa. E pe germană. Iar o să vi-l traduc acum. Este miez de pâine. La revedere, Radezu, spor la cafeluță.
0: Nu știam nici eu. Mulțumim pentru
8: Bună
0: cuvinte noi.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Natalia din Dealul Viilor. Am 7 ani și ce expresie nu am învățat eu este bagă-te în papucii mei.
0: Aha. Bagă-te sau pune-te. Așa, Sebi din Buzău, bună dimineața, șefule.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și în ultima vreme m-am învățat foarte multe cuvinte noi. De exemplu, consecvență și interimar.
0: Interimar, da.
9: Dar o glumă care este preferata mea. Cum împarți o piftie în două? Pifti-pifti.
1: Ce tare, bravo. Mă, vezi, copiii au aflat și că au ministru interimar la,
0: la
1: învățământ. La învățământ, da.
0: Cum o să avem și la cultură?
1: Și la cultură.
10: Să ajungă cuvântul anului sinecură.
1: Sinecură.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Elena din Oradea, am 5 ani, 6 ani. Și ce cuvânt nou am învățat în ultima vreme este poezia mea. Copilăria e o rază de soare, e primul și din urmă cuvânt, e țesut în aur și mărgăritare, copilăria e o adiere de vânt. Să fii copil e un lucru serios, nimic nu e mai frumos,
0: evident.
11: Nici un minut nu stai pe loc, poți să zâmbești și ai noroc. Papa Radio Zoo.
1: Bravo!
11: Peluță, pupici,
1: asta m-a rupt. Copilăria e adiere de vânt, da. Se duce, imediat, zboară.
0: Argentina feels like a happy little friend.
1: Argentina?
0: Și eu am învățat. E poezia Roy de la Sărbare.
1: Argentina?
0: Argentina feels like a happy little friend.
1: Wow.
0: i-a căzut, face spectacolul lumii, nu știu cum, fiecare e câte o țară.
1: Aha, și ea ce este?
0: Era să-i cadă Rusia, dar i-a căzut Argentina.
10: Mult mai bine, mult, mult mai bine, Răuța, bravo.
0: Ecaterina și Anastasia de la Bacău ne pupă și ele, amândouă cu unicornul pe bancheta din spate și ne întreabă cineva, dar unde putem să comandăm jucăriile astea? Păi, tot am zis de o săptămână, pe radiozu.ro găsiți rubrica Un pluș de siguranță, pe butonul ăla găsiți toate linkurile de unde comandați și unicornul și dinozaur. Da, vedeți că se împuținează, adică da, în curând o să anunțăm
1: sold out.
0: O să anunțăm că mai avem câteva de dat. Nu știu, eu cred că până la 1 iunie se epuizează. Nu știam că am fi comandat mai multe, dar nu știam cum o să reacționeze copiii, dacă o să-și dorească jucăriile astea.
1: Și dacă o să fie cerere mai mare decât produse avem, atunci crește inflația, nu? Păi da.
0: Cleo din Constanța, neața.
12: Pe mine îmi cheamă Cleo, am 8 ani, sunt nevastată și mama zice că am învățat un cuvânt nou și este răbdare. La revedere, vedeți cu
1: soare. Dacă se și aplică
0: răbdare asta, chiar e...
1: Oh. Ceva ce multă lume n-are.
13: Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Ce cuvânt am învățat în ultima perioadă, mai nou și nu știam, este Stenocleidomastoidian. Papa Radiozu, spor la capeluță.
0: Papa, draga noastră. Și Daria din Rona de Sus, nu ne-a trimis mesaj, ne-a trimis doar dinozaurul cu care merge la școală. Natalie, 11 ani, are un somn mai bun în drum spre școală. Eu nu credeam la 11 ani că-ți mai iei plușuri, mai ales un pluș de siguranță. Deci a pus plușul pe centură și l-a ridicat pe centură până aici sus, astfel încât gâtul ei nu mai stă strâmb în drum spre școală și poate să doarmă. Primul nostru contact cu voi, Neața Radio Zoo, Antonia din Deva.
14: Eu sunt Antonia din Deva, am 6 ani și expresia mea îi... Decât să-mi pară rău, mai bine să-mi fie rău.
1: Bravo!
10: Sunt foarte curioasă cine te-a învățat expresia asta și de ce context.
1: Decât să îmi pară rău, mai bine să-mi fie rău.
0: Eu cred că a stat cu tati la grătare în weekend. Bună dimineața! Neața, dar nu ți-auzim
15: așa. Și ce am învățat când eram la cazarea aia de la Slănic?
0: Așa.
15: Am învățat despre prietenie.
0: Aha.
15: Por la cafeluță, pupi.
0: Salut, prietenul nostru, îți mulțumim și noi.
1: De la 3 Sud-Est învățăm de prietenie, care dă definiția.
0: Care?
1: Prietenia, o floare rară.
16: Bună dimineața, Radio, eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani și eu lucrul nou care am învățat este Maua și Gheri.
1: Maua și Gheri, asta e o tehnică de karate, ceva, nu?
0: Maua și Gheri?
1: Maua și Gheri.
0: Nu știu, habar n-am. Bună dimineața! Decât să plângă mama mea, mai bine să plângă mama altor copii.
10: Da. Facem o rubrică o dată cu vorbele.
0: Pentru toate mămicile care sunt disperate, știu, în fiecare dimineață, dacă nu se aud copiii, dar ne e practic imposibil să difuzăm toate mesajele. Nu știu ce ne-am face în locul vostru cu explicațiile către copii, dar...
17: Iața Radio Zoo, eu sunt David din Iași, am 9 ani și cuvânt nou am învățat este speranță. La revedere, Radio Zoo, spor la cafe, să...
0: Da, dar nici tăticilor nu le e ușor. Uite, ne scrie Dorin, tatăl Anastasiei din Galați, care a comandat cele două plușuri pe care le-a botezat deja Fluturaș și Copăcel. De marțea trecută, în această dimineață, nu a dorit să transmită mesaj la Radio Zoo pentru că nici astăzi nu a intrat în posesia celor două plușuri de siguranță.
1: Și de asta e supă.
10: Nu fi

0: Gândești... Stai liniștită că o să ajungă la tine.
1: Gândește-te că noi nu lucrăm cu Moș Crăciun. Moș Crăciun reușește să livreze la milioane de copii într-o singură noapte. Dar e unul singur și într-o singură noapte pe an.
0: Nici ren nu avem.
1: Noi lucrăm cu oameni și oamenii de la Rubik sunt câțiva, cum suntem și noi aici.
2: Ei împachetează, ei trimit.
1: Ei împachetează colete. 2500 de colete înseamnă că în fiecare zi a ultimei săptămâni a trebuit să trimită 500 de colete pe zi, pentru că 2500 de jucării s-au comandat. 500 de colete pe zi.
2: Băi, o să ne fie foarte mult. Dor de vremurile când ne întârziau pachetele. Voi ați văzut ce au făcut unii de la Amazon sau nu știu de unde erau, cu robotul ăla care în câteva ore a împachetat, a împachetat 250.000 de pachete.
1: O să lucrăm cu ei de acum.
0: Da, n-a pus suflet în ele. Eu sunt convinsă cu oamenii de la Rubik să împachetează plușul ăsta de siguranță cu toată inima.
2: Dau pup, adică înainte de a băga plușul în plastic, dau pup.
1: Și toarnă și niște praf de zână. Să știi, Anastasia, că am trimis numărul de telefon al tatălui tău către cei de la Rubik și o să încercăm să rezolvăm problema.
2: Unicornul cu pusi de la mine.
1: Stăm în fața școlii și așteptăm în fiecare dimineață până în ultimul minut. Este foarte fericit să se audă. Zian, ultimul mesaj de astăzi.
3: Dimineața Radio.

0: micu, spune la cafeluță, radio zu.
1: Te pupăm și noi pe tine și ne auzim imediat după pauză.
2: Hai să bem iaurtul.
1: Hai. Se cere cafeluță, 8 și 2 minute. Neața de la zoo.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
9: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
10: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
11: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
12: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
13: Da.
12: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
13: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
12: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
13: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
14: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
12: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
15: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
12: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
15: Nu, mi-l bagă pe card!
12: Și ce cauți sus?
15: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
14: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

La șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: dimineața, 8:13.
1: Bună dimineața, astăzi se anunță premierul.
2: Nu e adevărat? Astăzi. E săptămâna asta.
3: De ce trebuie să ne grăbim?
1: Păi hai mă, nene, că n-avem, țara e necondusă.
0: N-a zis Sebi din Buzău că
1: e mai bine fără?
0: Nu, am învățat niște cuvinte noi și cuvintele pe care le-am învățat, unul dintre ele era interimat.
2: Interimat.
0: Hai să învățăm cu interimat. Nu e bine?
2: Da,
3: e bine, e bine.
2: Și
0: cu calm, nu așa ne-a îndemnat președintele. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Neața. Ai știri?
2: Da, cum să nu, am venit cu ele.
4: Cine le spui și nouă?
2: Bună dimineața, avem din nou restricții pe podul Prieteniei. Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros. Sunt 20 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dani aștepta să facă o propunere de premier. Săptămâna asta se fac aproape 3 săptămâni de când PSD și AUR au dat jos guvernul și încă nu s-a conturat o majoritate parlamentară. PNL și USR resping o revenire într-o formulă de guvernare alături de fostul partener PSD. Formațiunea UDMR este rezervată și nu s-a angajat explicit într-o formulă de guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații exclud scenariile unui guvern tehnocrat sau ale unei majorități cu AUR și vor refacerea coaliției, dar fără Bolojan premier. Podul Prieteniei Giurgiu Ruse se închide complet timp de 2 zile. Săptămâna viitoare, accesul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare spre Bulgaria va fi interzis joia viitoare, pe 4 iunie, între orele 9 și 21. Iar pentru autocamioane, restricțiile se mențin până vineri dimineață, pe 5 iunie, la ora 9. Se fac ultimele lucrări de reparații pe partea bulgară a podului. Acestea trebuie să fie gata la jumătatea lunii iunie, dată de la care circulația între Giurgiu și Ruse ar trebui să revină la normal, fără niciun fel de restricții. Peste 10 miliarde de ambalaje SGR au fost reciclate de la începutul programului și până acum, puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau, ca volum, ar putea umple de 3 ori Palatul Parlamentului. Sistemul de garanție returnare înregistrează o rată de colectare de 85%. Prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filosofală a fost vândută la o licitație pentru $23.000. La momentul publicării, cartea a costat aproape $7. E vorba despre o primă ediție a romanului din 1997. Cartea este într-o stare perfectă, scriu cei de la The Mirror. Și la sport, Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros. Chiar din primul tur, românca a fost eliminată ieri de la primul meci de jucătoarea din Uzbekistan, Camila Rahimova, locul 89 mondial. Adversara s-a impus după aproape 3 ore de joc. Iar Djokovic a muncit pentru prima sa victorie la Roland Garros și a stabilit un nou record, a ajuns la cea de-a 82-a participare pe tabloul principal al lui turneu de Grand Slam. La 39 de ani, sârbul a avut nevoie însă de 4 seturi ca să treacă de francezul Giovanni Pericard, susținut puternic de publicul de la Paris. Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, n-a fost eliminat niciodată în primul tur la Paris. Vreme caldă avem astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. În București, termometrele adună 30 de grade la amiază. Acum, în capitală, se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Bună dimineața, 8 și 19.
1: Ai, mă, chiar în halul ăsta, mă. Deci nu mă așteptam, sincer să fiu. Nu mă așteptam la treaba asta. Domnul Băluță, ce ați făcut, domnul Băluță? Parcă se renunțase la numele de Donald Trump.
0: S-a revenit?
1: Da, s-a făcut, că domnul Băluță a făcut un sondaj online, adică să vadă ce nume par purta prelungirea parcului din sectorul 4. Deși nu trebuia să facă această...
0: Parcului Tudor Arghezi.
1: Da.
0: Care are deja un nume.
1: Păi, deci avea un nume beton pe care putea să-l pună, să-l folosească. Herăstrău.
0: Cum e Herăstrău?
1: Păi da, Herăstrău. Că e disponibil.
0: Stai, mă.
2: Da, nu mai luat, este parcul.
0: E liber
2: regiului
0: pe piață?
1: De, e liber pe piață pentru că doamna Gabriela Firea a schimbat numele de Herăstrău în Regele Mihai I.
0: Da, și cred că doamna Firea îi zice Regele Mihai I.
1: Probabil,
0: mergem,
1: da,
0: să mâncăm diseară în Regele Mihai I.
1: Da, ne vedem, ne întâlnim în Regele Mihai I.
0: Dăm o tură de Regele Mihai I.
1: Da, și uite că e liber Herăstrău. Putea să-i pună, ce frumos, parcul Herăstrău în sectorul 4.
0: Colegi de partid puteau să-și dea Herăstrău și... de la unul la altul.
1: Da, creșteau și prețurile, că, na, zona Herăstrău e zona nord, ceva. Deci, extinderea parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al capitalei se va numi Donald Trump, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook. Ia intrați acum și comentați. De asemenea, potrivit edilului, noul patinoar Berceni, Arena, se va numi Doru Tureanu. O legendă a hocheiului românesc.
0: Aici înțeleg.
1: Da, înțelegem.
0: Dar Donald Trump e o legendă a cui?
1: Alu familia Băluță, nu știu.
0: Da, tu ai văzut ce a zis ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România?
1: Nu.
0: A zis că el nu a întâlnit vreun român care să-l urască pe Donald Trump.
1: Oh, ce frumos. Da, îl iubim.
2: N-a întâlnit niciun român?
0: Nu,
2: care...
0: a întâlnit niciun...
1: Te uiți la pompă, da? Te duci să-ți alimentezi ăsta și spui, o, mulțumim, e, Donald Trump.
2: Mamă, ce mai mică problemă. Stogolesc niște știri așa care au menirea asta să ne schimbe propria noastră gândire, știi? Pentru că dacă auzi o autoritate ca domnul ăsta despre care tu vorbești că zice asta, ai impresia că tu, dacă ai vreo bilă împotriva lui Donald Trump...
1: Nu mai ai.
2: Ești... aiurea în coteț, știi?
1: Mâncat. Așa, internauții au comentat pe pagina primarului Daniel Băluță că nu era nevoie de o altă denumire pentru extindere, fie că rezultatul votului ar fi fost distorsionat prin utilizarea unor boți în detrimentul numelui Maia Sandu. Mă, las-o încolo, mă, nici... Că nici cu Donald, dar nici...
0: Dar cine a vrut să-i zică Maia Sandu parcului?
1: Internauții.
0: Doamne ferește!
1: Băi, frate, de ce? Tudor Arghezi, mă.
2: Bă, da, spune-mă Mițura, nu știu, dar lasă-l așa.
0: Zdreanță,
1: Salma.
2: Zdreanță.
0: Nu-i pune un nume de Zdreanță, pune-i numele lui Zdreanță.
2: Mami, mergem și noi în parcul Zdreanță să ne jucăm. Da, Mițura suna bine, da? Mai ales dacă este o extindere a parcului.
1: Mărțișor, parcul Mărțișor.
0: Ne roagă un ascultător dacă se poate, domnul Băluță, să ne deschidă și nouă strâmtoarea Ormuz. Avem și noi de trecut două, trei nave, dacă tot ne-am pus bine. Bă, da, e ceva cu America, se întâmplă, ai văzut, cu administrația prezidențială? Care a semnat contract de vreo 500 și ceva de mii de dolari pe lună cu o companie de consultanță ca să ne pună bine cu americanii?
1: Stai, mă. Deci Cotroceniul nostru...
0: Cotroceniul, administrația prezidențială,
1: da,
0: a semnat un contract care e în valoare de vreo 500 și ceva de mii de dolari anual cu, da, o companie americană care să ne pună bine cu americanii.
1: Ce înseamnă să ne punem bine cu americanii?
0: PR.
1: Să primească domnul Nicușor Dan să primească o șepcuță, să facă o poză cu domnesc.
0: Cu maga.
1: Bă, da, Nicușor Dan, care e numele lui de familie?
0: Dan.
1: Cum să te cheme, mă? Nu e adevărat. Ni se ascund lucruri.
0: Uite, administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță pentru relațiile cu SUA. Valoarea maximă 565.000 de dolari pe lună. Deci cât dădea Iohannis Pavioane, practic, știi, cu... dă Nicușor pe consultanță.
1: Domnul Nicușor, da, am putea să sunați pe omul ăla care e liber acum, liber de contract, domnul Victor Orban, uh-huh, nu? Care era prieten și cu Trump, și cu Putin și cu Trump. Deci vorbiți cu ăla și cred că vă ia mai ieftin.
0: Bă, nu-i puțin, adică 500 de mii...
2: Nu-i puțin, este enorm.
1: 500 de mii de euro?
0: Da, da, pentru firmele astea mari de consultanță, de lobby și așa mai departe, e piece of cake, adică 500.000 bani de țigări.
1: Nicușor Dan a fost prins făcând lobby în Palatul Cotroceni.
0: Păi nu, lui se face lobby.
1: Au, îți pui om.
2: A, deci e ca la promovare pe Instagram, nu? Când vrei să promovezi o ceva, un produs.
1: Vorbești cu
2: un
1: influencer, da? Să...
2: Vorbești cu niște firme din astea de consultanță ca să-ți bage marfa mai prima la raft, ca să zic așa.
0: Hai să nu vorbim de mediu virtual, hai să vorbim de mediu real. E ca la cămătari, taxă de protecție.
2: Oh, așa zici tu?
0: Ca la clanuri.
1: Ca la mafie, da?
2: Poate fi o variantă, nu exclud.
0: Da.
1: Cum zicea cineva, băi, dar dacă eu îmi deschid, voiam român să-și deschidă ceva în Sicilia, o cafenea, o ceva. Și ce dacă eu nu plătesc la băieți, o vin aia la mine la poartă, la ușă, la cafenea și eu nu le dau. Și păi da, dar nu o să mai vină nici băiatul cu care îți aduce cafeaua, nici ăla cu zahărul, nici ăla cu lăpticul. Și da, o să ai cafenea goală.
0: Dar ne zice cineva, nu știu, să ne spună cineva din sectorul 4, apropo, bun. S-a hotărât, să zicem că locuitorii din sectorul 4 au zis că
1: Donald Trump,
0: Argezii, extinderea lui, trebuie să se numească Donald Trump. Dar ne spun niște ascultători din sectorul 4, ce se întâmplă acolo cu piața Berceni? Că înțeleg că s-a deschis un
2: o burgerie?
0: O ceva cu burgeri.
1: Da.
0: Și că e destul de multă mizerie în zonă. În schimb, încă nu s-a deschis piața sau urmează să se facă piața. Spuneți-ne voi la 0748111550 care-i treaba cu
1: ce se întâmplă
0: cu treaba asta, da. Voi cei care sunteți locuiți în sectorul 4. E 8:26 și mă gândeam, măi, cum știu alții să se bucure de viață, pur și simplu. Încă nu s-au terminat pe internet înjurăturile la adresa tinerilor care au îndrăznit să-ți plece din țara lor natală, să vină în București, să petreacă un weekend la artistul lor preferat.
2: Păi de ce înjurăm?
0: Nici eu nu-l înțeleg pe Max Corj, nici fetele mele n-au auzit de el, nu face parte din cultura nici măcar adolescenților din România, dar a dat omul un concert în România, a fost o mega atmosferă pe care n-am mai văzut-o la niciun alt artist care a concertat pe Arena Națională, dar am văzut comentarii de genul bravo mă, noi ajutăm Ucraina și tinerilor vin pe banii noștri la concert în România. Uite, știți Libanul, da? Liban, Hezbollah, Israel, bombardamente și așa mai departe.
1: Ceva rău, ceva greu.
0: Într-o piață din Roma, Trastevere, Trastevere se numește?
2: Trastevere.
0: Da.
2: Trastevere 2. Așa, că nu-i problemă.
0: Trastevere 1. Un văr pe care îl chema Traste. Trastevere, noi așa îi ziceam.
2: Acolo și la ei, da?
0: Cum mai e treaba în Italia, Trastevere. Deci, fata s-a pus în piață.

0: furi San Remo, să ne furi Sara Perchetiamul.
1: Să faci bani pe cântecele noastre în piața noastră.
2: Păi și la... Dacă Max Corș cânta Trandafir de la Moldova...
1: Măi, dar acest băiat care a unit atâtea culturi și generații, poate, hai să zicem că oamenii care au venit pe Arena Națională fac parte din aceeași generație, dar aceleași culturi care se ceartă și se războiesc, omul ăsta a creat un spațiu de siguranță în care oamenii au simțit la fel, s-au îmbrățișat,
2: da,
1: au cântat. Semn că geopolitica asta pe care o tot vedem la televizor nu are nicio legătură cu geopolitica sufletului uman și generația asta a lui Marx Corj, dacă Corj, zic, da, bine Corj, da, numele, da?
2: Nu Corj.
1: A dovedit că ei sunt pe super pace, da, și că se pot distra indiferent împreună de problemele țărilor lor.
2: Dar l-am auzit pe un steward care zicea, băi frate, deci n-am înțeles nimic ce a cântat băiatul ăla.
0: Da.
2: Aveam sentimentul că ăștia toți aia care din Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Belorusia, ce mai erau ei, zici că erau veri frați cu toții.
0: El fiind un băiat de la intrare de acolo, nu?
2: Băiat de la pază, da.
0: De la pază, de la...
2: Da, da, da. Și că la final veneau unii și spuneau, se uitau pe telefon și ziceau, vă mulțumim.
0: În românește.
2: Da, în românește.
0: Foarte,
2: da,
0: drăguț.
2: Da, da.
0: Foarte drăguț a fost.
2: Dar vorba ta de ieri. Băi, Bucureștiul n-a mai fost vizitat atâta puhoi de oameni.
0: 50.000 de oameni într-un weekend de oameni, care, da, să vină pentru un singur concert.
2: Ar trebui să facem concerte de astea mai...
0: Deci e 20% din numărul de turiști pe care Bucureștiul primește într-un trimestru întreg. Noi am avut într-o zi.
2: Și la Metallica au fost oameni din afara...
0: N-au fost atâția, dar...
2: N-au fost, da.
1: Aici au fost, n-au cred fost, că toți din afară. Și gândiți-vă cât de norocoși suntem că trăim într-o țară care poate găzdui astfel de concerte.
0: Da, dar serviciile secrete n-au făcut nimic.
1: Și tinerii,
0: cum o să nu facă nimic serviciile secrete, să lase aprobarea?
2: Da, ai văzut jandarmeria ce a zis?
0: Ce?
2: Stai puțin, că am aici...
0: Până atunci să mai ascultăm pe fata asta,
2: da,
0: libaneză, care cântă în centrul Romei și italienii, mii de italieni cântă cu ea fără să o trimită acasă

0: cum e, ca să primești turiști străini trebuie să fii și pregătit pentru asta. Dar ce zice jandarmeria?
1: Ai văzut ce au distrus stadionul? Sanchi.
0: Ei nu l-au distrus, păi că nu l-au era distrus, da. Imagini de pe Arena Națională.
1: Da, era fake news, dar o grămadă de oameni au comentat, adică au intrat în... le-a plăcut fake news-ul. Jandarmeria română zice, în mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, fără niciun incident și fără distrugeri. Dacă până nu de mult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui.
2: Exact. Aseară am scris pe Instagram legat de treaba asta și vă invit să citiți dacă aveți timp, că mă interesează părerea voastră, despre faptul că eu cred că nu mai gândim cu mințile noastre. Adică e suficient ca doi oameni să spună despre cineva că este rău și că e nasol, iar noi asta ne apasă, Emma... nu face suficient să-l credem, fără să mai verificăm exact cum s-a întâmplat cu
1: Emma, Coroș. Ești o soroșistă, ți-ai luat bani de la Soros, te-ai vândut...
2: Pe 2 lei
1: și distorsionezi adevărul.
2: Nu, eu vă încurajez să aveți încredere în părerile voastre înainte să le căutați pe cele ale altora, ca să fiți siguri pe mințile voastre.
0: Cum zicea Monica Lovinescu, e o vorbă pe care o țin minte la Muzeul Literaturii Române. Așa. Pe Calea Victoriei, acolo unde ne-au călcat ucrainienii și ce popoare, mai fost polonezi, italieni, ne-au cotropit orașul. E și Muzeul Literaturii Române. N-am văzut coadă la Muzeul Literaturii Române. Dacă terasele erau pline de ucrainieni și nu mai puteam respira în București, să știți că la Muzeul Literaturii Române intrarea e mai ieftină decât un... decât orice. Adică nu cred că poți să-ți cumperi ceva cu, pe Calea Victoriei mai ieftin decât
1: o vizită
0: bilet.
1: La...
0: Așa. Și acolo e o

0: un colț care amintește de Monica Lovinescu. Monica Lovinescu, cea care spunea că cine nu e capabil să-și pipăie gândul, gândește degeaba. Adică gândurile astea, înainte să fie aruncate, mai trebuie și pipăite, să vezi,
1: gândești,
0: sunt gândurile mele.
2: Exact, exact.
0: Sunt ale altuia. Am gânduri de împrumut. Pentru că dacă stăm și aruncăm gândurile așa unul după celălalt, fără să le pipăim înainte,
2: fără să le trecem prin filtrul nostru personal, ajungem să nu mai avem o gândire autentică. La asta mă refeream și eu când am spus despre articolul pe care l-am scris, pentru că așa, asta mi se pare mie că trăim.
1: Dorian, tatuatorul din Pitești, zice: salut băieți, cum să iau și legătura cu Soros? Aș avea nevoie de niște bani. Păi nu, las te sune el. Deci nu, el nu răspunde la... Te caută el, da?
0: Mihai, nu fi subiectiv, fata din Liban care a cântat în piața din Roma a făcut ceva spontan, iar Italia și UE nu sunt obligați să dea bani cum dăm Ucrainei. Bată și Italia mulți bani Ucrainei, dă și UE mulți bani Ucrainei și n-are legătură. Faptul că noi dăm bani Ucrainei e că următoarea țară după Ucraina suntem noi.
1: La ce? La fotbal?
0: Nu, l-a venit trupele rusești încoace.
1: Nu vin, mă, lasă.
0: Păi nu vin pentru că Ucraina le ține acolo.
1: Nici n-au bani.
0: Și le trimite acasă.
1: N-ai văzut? Nu mai au bani nici.
2: Nu putem să-i pedepsim pe tinerii ăștia pentru asta.
0: Ce vin au tinerii ăștia? Adică să spui că din banii pe care România îi trimite Ucrainei, ei vin la concerte în București. Adică, pe bune, ți-ar plăcea să vorbești cu niște oameni care au trăit copilăria în timpul celui de-al doilea război mondial. Câțiva mai sunt vii. Ca să vezi cât de nasol e copilăria pe timp de război și că n-ar trebui privată nici în timp de război de unele plăceri, că altfel nu înțelegi nimic. Da. Apropo de parcul Donald Trump, așa a rămas până la urmă?
1: Da.
0: Ne zic ascultătorii, că am întrebat și de piață și de burgerii care s-au deschis acolo, drive-thru de burgeri. Ne-au scris mai mulți oameni din sectorul 4. Bună dimineața. Stai mă, unde este? Nu se mai face nicio piață. În locul ei s-a deschis Fry, că suntem fraieri și tăcem, zice Brăzvan. Eu înțeleg că se construiește și piață. De ce spuneți, nu?
1: Nu știu. Nu cunosc.
0: Bună dimineața. În locul pieței se face un market. Cineva zicea că un McDonald's. Un fast food Fry a răsărit în locul pieței. Era o piață foarte mare, sau cel puțin destul de mare. Acum are maxim 25% din dimensiunea ei de dinainte, dar avem drive-thru de burgeri, ne scrie altcineva. Păi da, dar sunt burgeri la 7 lei, adică nu-i bine?
1: 7 lei? Cum 7 lei, mă?
0: Păi ce nu e bine? Pentru tot românul, nu e bine?
2: E bine.
1: Așa ieftin?
0: Da, acum ar trebui să te și întreb ce pui în 7 lei ca să
2: să poți să susții
1: pâiniță.
0: Și?
1: Și?
0: Păi nu, care și carne. Sau, mă rog. Bună dimineața. Era coadă de jur împrejur. Pe Arcul de Triumf a fost coadă pentru a-l vizita. Foarte frumos, în weekend.
2: Salutare minunaților, nu se mai face piața, ne anunță cineva.
0: Hai mă, nu se poate să nu se facă piața.
2: Nu știu, uite că am trecut zilele trecute pe acolo, dar nu mi-a ieșit în
0: privire. Ia să ne interesăm noi.
2: Da.
1: Mai bine decât să-i fi zis Donald Trump, cum se cheamă parcul, mai bine ziceam Nuțu Cămătaru. Că am văzut că acum că ați văzut, vă uitați la Cămătarii?
0: Pe ce?
1: Pe Instagram, pe Facebook.
0: Pe Instagram am văzut, da, cu...
1: Da. Parcul Nuțu Cămătaru.
0: Soția
1: cai, să fie cu cai, cu animăluțe, cu...
2: Soția cui?
0: Soția lui Nuțu, nu?
2: Care?
0: Da, care a zis, care a zis că dacă ar fi venit un
1: procuror
0: sau judecător la ea și ar fi zis te cu mine,
1: culcă-te cu mine,
0: și Nuțu va fi liber, ea ar fi zis da.
2: E asta o declarație de dragoste sau un sacrificiu suprem? Iată dilema mea în această dimineață. Dacă e cineva care se angajează în
0: această ceva discuție. Tare de tot, adică n-am mai auzit de mult chestia asta.
1: Eu aș prefera ca să stau în pușcărie decât să duc nevastă mea acolo.
0: E, vezi?
1: Dacă să nu aflu eu.
0: Cred că și Nuțul la fel.
1: Vezi ce înseamnă? Preferăm să suferim, dar să știm că... Nu știu, e greu, e mult.
2: Și vorbești din iubire sau vorbești din ego?
0: Da, până la urmă, bărbatul s-a dus să-și spășească pedeapsa, nu? Pentru ce a greșit el. De ce eu, soția, trebuie să fiu aleasă, solidară cu el ca să-i plătesc...
1: Ca să-l scoată mai repede, adică nu s-ar fi implicat, ar fi făcut-o cu ochii închiși.
2: De ce transform eu iubirea în rolul salvatorului, mai ales că, acum real vorbind, nu prea există să se întâmple să te întrebe cineva, vrei să... din justiție mă refer. Astfel încât să scoată...
1: Bine, dacă era Mădălina Ghenea în locul... amică...
0: Deci cum a zis că dacă venea un judecător la ea și ar fi...
1: Nu un judecător, un procuror.
0: Culcă-te cu mine și nuțul, soțul tău va fi liber.
1: Da.
0: Ea s-ar fi culcat, nu?
1: Da.
0: După aia... completarea ar fi, culcă-te cu mine, că după aia se culcă și nuțul cu tine. Nu? Cu lei.
2: Da, zice cineva, pentru că a jurat că și la bine și la rău. De-aia am zis așa.
0: Păi știu, dar nu să-ți faci rău singur, adică...
2: Păi și rău ăsta, mă gândesc că ar avea niște limite.
1: Tot adică rău spre bine.
2: Este o diferență între a fi cu tine la bine și la rău și a mă compromite pe mine total.
0: Fiecare alege pentru...
2: Corect, fiecare pentru familie are regulile ei de existență, nu ne băgăm. Dar ei, mie mi se pare...
0: că mătarii au niște reguli mai strict, într-adevăr.
2: Da, asta se vede în stilul lor de viață.
0: Au lesa mai scurtă.
2: Bine. De asta, prin tot ce fac.
0: Ne întoarcem după pauză, vă rugăm frumos să vă pregătiți, pentru că cine știe ce urmează, nu?
1: Nici nu știm, nici noi nu știm.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
9: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
8: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
13: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
8: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.

0: Gustul și Morar.
1: Bună dimineața, bună dimineața. 8:50 de minute.
2: Hai de capul.
1: Ce? Trece vremea. Da, trece vremea și fetițele ne spun nenea. Ce fac fetițele, ce fac băieții? Ah, apropo de fetițe, am aflat o chestie, că dacă sunteți în pragul de a vă logodi, dragilor, aveți grijă, specialiștii spun în felul următor, că nu are voie să-ți ia inel mai ieftin decât ceasul lui. You understand me?
3: What? What
1: deci,
3: you say?
1: Dacă ești cerută în căsătorie... sau de logodnă, sau cum se face în ziua de astăzi, nu are voie să-ți ia un inel care este mai ieftin decât ceasul pe care îl poartă el. Aha. Deci dacă e domn, dacă e băiat.
2: Nu știam manevra asta.
1: Deci, e ok?
3: Și dacă este sportiv, de exemplu, și un om smerit și poartă un Casio de 120 de ron, de pe Zalando.
4: Nu, îți ia de 130.
1: Nu ți-e sportiv. Ce? Nu, îl faci mai întâi, îi zici în felul următor. Bă, ok, e Apple Watch-ul ăsta tău, e mișto, dar... Bă, ce mișto la o cămașă, băi, trebuie să fii jmecheră, știi?
3: A, stilezi tu puțin.
1: Da, băi, uite, hai să mergem să-ți alegi un cesuleț, știi?
3: Iubitule, tu mergi mai mult.
1: Astea de pe Calea Victoriei, mai sunt pe Dorobanți, te duci în mall aici, că sunt o grămadă de reprezentanțe, știi? Uh-huh. Și spui, mamă, fai, deci Omega asta, fai, deci Tagoierul ăsta, băi, dar cum e... Ia uite mă ce frumos.
2: A, deci îl obligi să-ți ia un ceas mai scump?
1: Da.
2: Ca după aceea ca... tu să...
1: Da, da. Hani, dar eu te-am ajutat să... Bă, dar cum, Hani? Adică tu mi-ai ceva mai ieftin decât ce porți tu la mână? Adică eu
3: dar
1: sunt...
3: Dar râde lumea de noi, măi. Da. Vrei să zică lumea că suntem săraci? Pe bune?
1: Tu nu mai iubești.
2: Adică pe mine m-ai luat de Taylor, așa?
1: Da.
2: Ia, te rog frumos, fă-mă Tiffany's.
3: Ia, dar hai. Ia uite-te puțin la încheietura asta.
1: Du-mă la Cellini.
3: Tu vezi ce încheietură fină am eu? Cum se poate să îmi iei un inel nasol?
1: Da. Deci asta e treaba.
2: Da, mă, dar totuși ceasul are un mecanism, adică e complicații, un turbion, un ceva. Păi nu, diamantul nu are mecanism. Iubirea are mecanism.
3: Ce vorbești tu? Diamantul are mecanismul vieții și a promisiunii și
2: logodna,
3: și a iubirii.
2: Da? Relația are un mecanism.
1: Da, trebuie să ungi mecanismele alea cu...
3: Vrei tu să crezi asta?
1: Deci, fetelor, atenție, deci nu are voie să vă ofere un inel mai ieftin decât ceasul lui de la mână, da? Așa îl verificați. În altă ordine de idei, ci că întâlnirile romantice devin din ce în ce mai rare. Cum schimbă costurile ridicate obiceiurile tinerilor? Costurile ridicate încep să schimbe și modul în care tinerii ies la întâlniri romantice. Dacă în trecut cei mai mulți optau pentru o masă la restaurant, acum se mulțumesc cu o plimbare în parc sau în film. În marile orașe, o cină în doi ajunge în medie la 400 de lei. Bă, cam așa e.
2: Cu adevărul e ăsta, adică n-aș vrea să fiu adolescent în zilele astea pentru că...
1: Da, okay.
2: Pe vremea când eram noi adolescenți, era praf. Adică se câștiga puțin, salariile erau mici. Mă, dar cumva puteai odată de două ori pe lună să scoți o fată în oraș.
1: Dar nu duceai la restaurant.
2: Fiind în liceu.
1: Du-te mai de aici.
3: Nu duceai la terasă, nu așa.
2: Duceai la terasă, luai un suc la un winter time,
1: un suc, o cafea, o apă, și o bere.
3: Prăjitură, o scoteai la...
1: Dar nu scoteai, ce, pe vremea mea scoteam fetele la restaurant? Păi faliment.
3: Păi nu, mă, la terasă, dar chiar și dacă tu te gândeai că ea va comanda un suc, dacă mai comanda și o salată sau o prăjitură, aia era.
1: Păi în ziua de astăzi plătește fata, adică la prețurile astea faci...
2: Ieșeam la pizza, nu ieșeam la...
3: Am pizza.
2: Pizza, burger nu erau pe vremea aia.
1: Eu când am mâncat prima dată pizza în viața mea pe Independenței, eram la liceu economic 1, și m-am dus pe Independenței la o pizzerie, mi-a adus aia pizza și am cerut pâine.
2: Da,
1: nu mâncase, mi-am zis că, doamna, aduceți-mi și pâine, vă rog. Da, fluturi în stomac au început să coste foarte mult în ultima vreme. Și zice aici știrea de la știrile Pro TV, pe o bancă în centrul Clujului, Daniel și Antonia, studenți și îndrăgostiți, rare ori își dau întâlnire într-un local. Preferă variantele simple ca să nu le golească buzunarele. Mai ieșim la filme sau la plimbări, cât din buget cât din bugetul vostru merge pe dating? Păi probabil 100-200 de lei depinde.
3: 100-200 de lei mi se pare totuși mult. Bine. Sinceră să fiu. Păi ia, du-te cu o fată acum undeva, nu știu, la o terasă. Vorbesc așa, un adolescent, dacă l-am acasă. Crede-mă, se mănâncă, se bea sub 300-400 de lei. Din păcate nu.
1: Da, mai reușește și, mai și împartă costurile, adică dacă sunt studenți. Nu aștept să-ți plătească băiatul de fiecare dată. Mai dai și tu ca fată, adică faci un jumătate.
2: La mine e simplu.
3: Cum e?
2: Deci când
1: e complicat, ai trei fete.
2: A. Eu am fete.
1: A.
2: Deci când ies, nu știu cum își plătesc. Dar în principiu cred că plătește el de mai multe ori.
1: Da.
3: Da.
2: Așa. Și când ies cu noi, plătesc eu pentru toată lumea. Și da, când da. O scoate el,
3: plătește el.
2: Sper. Nu știu, că n-am întrebat-o niciodată.
3: Și da, se întoarce fericit acasă? Adică are zâmbetul pe buze?
2: Da, mă, merge.
3: Păi vezi, așa
2: să învârte roata, asta e important.
3: Dacă vrei să știi și părerea unei, mă rog, nu l-am născut eu, dar mămici de băiat, îți spun că se vine acasă înainte să ies, să iasă cu fata, se zice, tată, vezi că nu mai am
1: buget?
3: Benzină, vezi că nu mai am buget, dacă se poate... E vineri seara, avem și noi bacul, știi.
1: Benzină pentru ce? Să o ducă la pădure sau ce?
2: Să mai luăm și noi tramvaiul, să mai luăm și noi metroul.
3: Ia tramvaiul, bicicleta. Dar dacă trebuie să o aducă înapoi acasă de la întâlnire și se face târziu seara.
2: Să o aducă măsa și tai că se...
3: Da, bravo, mă, lasă.
1: Păi, dar înainte se pleca, adică ne urcam în tren și plecam la Vatra Dorne, chiar de dimineață până... Nu la Vatra, era departe. Dar dădeam o fugă până la Pașcani, de la Iași la Pașcani. Ne beam acolo un suculeț, ne întorceam seara. Dar acum nu s-a mai permis, că și trenul s-a scumpit. Acum o inviți pe fată să faci safari pe Google Maps.
2: Da.
1: Faci
2: greu cu dating-ul.
3: Foarte, foarte greu. Și...
1: sau picnic pe bordură.
2: Am și eu despre dating o morală și o piesă din Torpedoul lui Morar. E un pic mai lungă povestea, dar o să vă placă. A apărut pe Netflix documentarul despre viața lui Kylie Minogue. Nu știu dacă l-ați văzut.
3: E între, nu l-am văzut, dar am auzit despre el.
2: E între episoade fabuloasă. Kylie Minogue are o viață fabuloasă. A trecut de două ori prin cancer, ultima oară cu 3 ani. Și destul de formă agresivă de cancer. Și o fată care e vedetă de când era mică. Ea a jucat în tot felul de emisiuni de astea, cum era Abracadabra la noi, Gașca Zurli. Așa a jucat ea în Australia, pentru că ea e din Australia. Și povestea de dragoste e cam așa. În adolescență, avea vreo 17 ani, jucând în serialul Neighbours, serial australian, cel mai de succes serial australian din toată istoria, pentru că a început să fie difuzat și în Statele Unite și în Marea Britanie. Și practic fetița asta cu zâmbet de iepuraș, Kylie Minogue, a ajuns să fie celebră în toată lumea, ea fiind actriță și în liceu încă. Se duce la Londra și înregistrează într-un studio unde se făceau toate hiturile în anii 80 și iese piesa asta, Locomotion. Dacă o mai țineți minte.
1: Da, cum să nu.
2: Fetița asta, imaginați-vă, 17-18 ani, are parte de tot hate-ul din lume, pentru că toată presa o ia la mișto, că n-are voce, că e doar o păpușă, că asta n-ar trebui să apară vreodată pe scenă. În timp ce era foarte popular în același timp, presa o călca în picioare. Și ea se cuplează, că de aici începe povestea de dragoste, se cuplează cu partenerul ei de serial, Jason Donovan.
1: Wow,
2: Jason Donovan, pe care cred că îl știți. Jason Donovan,
1: băiatos.
2: Când află că deja colega lui de serial este celebră, se duce și el să înregistreze piesele la Londra. Și după aceea fac piesa asta împreună, Especially For You. Erau împreună și în serial și în afara serialului, mai vacanțe. El un băiat frumușel așa. Culmea e că el chiar apare în documentar și povestește. Are acum 57 de ani, Jason Donovan.
1: Da.
2: Cred că e cu un an, doi mai
1: mari. Nu, sunt de aceeași vârstă.
2: Sunt de aceeași vârstă?
1: Da.
2: Bun. Povestește și Kylie, povestește și Jason Donovan. Și la un moment dat, Jason Donovan Era mega succes, era popstar, era cum erau acum, nu știu.
1: Mare actor, mare cântăreț australian.
2: Cum e zi acum un popstar? Ăsta, mă, care a fost la One Direction?
3: Maneskin.
2: Maneskin. Care a fost la One Direction?
1: Frumoșelul ăla. Dar nu știu cum îi zice.
2: Are turneu acum în Europa, cum îl cheamă? Mă rog, cum eu zice. Și erau în relația asta, Kylie Minogue cu Jason Donovan, și se duc la un concert In Excess. Trupa In Excess, trupă rock din Australia, o trupă care deja cunoștea succesul global. Concertele In Excess erau cam cum a fost concertul lui Max Corj din, de pe Arena Națională, ori 10.
1: Avea melodia aia, Suicide Blonde.
2: Și povestește Kylie Minogue în documentar, avea 19 ani deja. Nu mi s-a părut că la o piesă să uită solistul de la In Excess, Michael Hutchins, că să uită la mine așa, în timpul piesei, în timpul concertului. Și după concert vine un agent al trupei In Excess și zice: știți că băieții de la In Excess v-au invitat pe amândoi la cină, la hotel.
1: A, și pe Jason și pe...
2: Și pe ea și pe Jason, normal, Kylie. Că ea era împreună cu Jason Donovan. Și Jason Donovan povestește în lacrimi acum la 57 de ani cum la cina aia, la un moment dat, pe el nu-l bagă nimeni în seamă, toți vorbeau numai cu Kylie Minogue, partenera lui, și la un moment dat Kylie Minogue dispare cu Michael Hutchins și 15 minute, și așa. Și zice, eu cred că au mers la baie, sincer. Ce au făcut la baie, nu știu nici în ziua de astăzi. Cert e că în timpul ăla, ei urmau să lanseze piesa asta, Especially For You. Doar că fata deja avea călcâiele aprinse după Michael Hutchins, care era rocker, să dezbrăca pe
1: de
2: scenă,
1: părul lung,
2: avea mișcările alea așa, să unduitoare, adică
3: sigur pe el.
2: Era un personaj. Și a fost o poveste de iubire care a durat puțin, vreo 2 ani de zile, dar pe care, pentru care Kylie Minogue este recunoscătoare toată viața lui Michael Hutchins, pentru că practic din fetița asta, produsul ăsta pop, a reușit să o transforme într-o regină a popului, Michael Hutchins spunându-i: tu lasă gura lumii, tu cântă ce vrei tu să cânți, chiar dacă ai succes, chiar dacă n-ai succes, eu te susțin necondiționat. El și-a urmat menirea de rockstar, s-au despărțit în timpul turneului In Excess, însă Kylie Minogue povestește acum la 57 de ani, după ce a trecut prin două cancere, printr-o grămadă de suișuri și coborâșuri ale carierei, povestește că de la Michael Hutchins încoace ea n-a mai putut să iubească niciun alt bărbat și să-și imagineze că va trăi cu el până la sfârșitul vieții. În 1997, cred, Michael, ea primește un telefon în care îi se spune să se întoarcă repede în Australia acasă, pentru că fostul ei iubit, erau despărțiți de vreo 5-6 ani, fostul ei iubit a fost găsit mort, s-a sinucis în urma unei depresii.
1: Dar melodia mea preferată de la In Excess, Suicide Blonde, a fost compusă pentru Kylie Minogue.
2: Și Never Tear Us Apart, tot pentru Kylie Minogue, adică poți să zici că el n-a iubit-o.
3: E, cum n-a iubit-o? A iubit-o foarte mult, chiar dacă au avut o relație de, cât ai spus, aproape 2-3 ani, adică nu o relație care a durat toată viața, iată că și-a pus amprenta pe ea. Și chiar cred că n-a putut să mai iubească pe nimeni niciodată la fel de mult cum l-a iubit pe el, chiar dacă asta înseamnă că a trăit așa cu jumătate de inimă.
2: Foarte sincer documentarul ăsta lui Kylie Minogue și cumva un document despre, îți dai seama, toată muzica din anii 80 și până acum. La un moment dat, Kylie Minogue în 2000 și ceva era cea mai tare solistă de pe pământ. Era the queen of pop, dacă mai țineți minte. Avea vreo 30 și ceva de ani. Adică ea târziu a ajuns la culmea carierei. Dar ceva extraordinar.
3: Da, o fetiță pe care tatăl i-a luat-o de mână și a dus-o într-un studio să cânte o piesă și a ajuns Kylie Minogue. Ea cânta pe vremea aia cu sora ei,
2: cu Dani Minogue.
3: Da.
2: Never Tear Us Apart este piesa din torpedoului Morar de astăzi. Cumva un fel de depozitare a unei iubiri de mult, de foarte de mult, unei iubiri adevărate între Michael Hutchins solistul In Excess și Kylie Minogue.

0: dimineața, Tea, 97 minute, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, aproximativ 25.000 de locuri de cazare au rezervat turiștii de Rusalii pe litoral, sunt 21 de grade acum în București. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării. E vorba despre un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de bugetari, de la medici, profesori până la funcționari publici și magistrați. Salariile tuturor bugetarilor vor fi recalculate după o nouă formulă. Vor dispărea unele dintre cele mai controversate sporuri, dar vor apărea, în schimb, sporuri axate pe performanță. Grila ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Aproximativ 25.000 de locuri de cazare au fost rezervate de turiști de Rusalii în hotelurile de pe litoral. Hotelierii au pregătite pentru mini-vacanța de Rusalii aproximativ 50.000 de locuri pentru cazare și speră ca numărul turiștilor să crească pe ultima sută în condițiile în care se anunță o vreme bună la mare la sfârșit de săptămână. Cele mai căutate hoteluri au fost cele all-inclusive, iar ca stațiuni în topul preferințelor se află Mamaia, Eforie Nord, dar și sudul litoralului. Românii nu renunță la vacanțe exotice și experiențe premium. Asia și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în 2026, arată o analiză realizată de o agenție de turism. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Printre cele mai solicitate destinații de vacanță se numără anul acesta Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam ori Brazilia. Pe lista preferințelor sunt și țări africane precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Se caută în principal experiențe complexe, circuite personalizate și vacanțe organizate în cât mai multe destinații. Bugetul pornește de la 2.200 de euro de persoană, dar depășește frecvent și 3.200 de euro. Iar familiile care au copii cheltuie în medie cu aproape 48% mai mult decât cuplurile. Nu în ultimul rând, Statele Unite și America de Sud înregistrează o creștere accelerată în preferințele românilor.
1: Simona Jurca, Ferrari lansează primul său model complet electric. Compania a prezentat oficial modelul Luce, un model cu 4 uși capabil să atingă 310 km pe oră și care costă peste 500.000 de euro. Primele livrări către clienți sunt programate pentru luna octombrie. Autoturismul full electric reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari și vine într-un moment în care mai mulți producători de mașini sport își încetinesc planurile pentru vehicule electrice. Rivalul italian Lamborghini a renunțat complet la planul de a lansa un model electric în 2030.
3: Pune pe GPL.
1: La sport, Monfils și-a luat rămas bun de la Roland Garros. La 39 de ani, veteranul francez le-a oferit fanilor o ultimă doză de emoție. A pierdut întâlnirea cu Hugo Gaston în 5 seturi. Meciul a durat aproape 3 ore și jumătate. La ultimul său meci, pe zgura de la Paris, Monf a fost susținut din tribune de soția sa, Elina Svitolina. Meteorologii anunță că urmează 4 săptămâni cu temperaturi peste cele obișnuite, mai ales în jumătatea de vest a țării. Astăzi, maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, doar pe la munte, după amiază, posibil să cadă ploi de scurtă durată. În București, soare, astăzi cer senin o maximă de 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Băi, da, voi ați văzut Ferrariul ăsta electric, care nu seamănă cu niciun Ferrari, pentru că nu a fost desenat de designerii de la Ferrari. L-au chemat pe băiatul care a desenat, a fost designer la iPhone, la Apple, ca să deseneze de la zero o mașină electrică, prima mașină full electric de la Ferrari.
4: Zic că e Tesla, mă.
0: Nu, e mai frumoasă decât Tesla.
4: Da.
1: Cum se cheamă?
0: Pare gadget, nu pare mașină.
1: Luce.
0: Ferrari Luce. I-au pus nume după, dacă nu i-a pus domnul Băluță parcului Mircea Lucescu, i-am pus noi.
3: A luat Ferrari.
0: Ăștia de la Ferrari i-am pus Luce. Sigur, el interesant așa, dar seamănă mai mult cu un gadget decât cu cum? Bani? 500 de mii de euro.
4: Frățioare, cum să dai?
0: Băi, Ferrari de mii de euro, Daniel. Ce? Deci nu-s bani.
4: Măi, omule,
0: toți banii.
4: Deci când vrei să-ți iei Ferrari, băi, ți-ai Ferrari ăla, deci de-l știe toată lumea. Tu vii acum și vinzi mie Tesla și...
0: Păi nu e... Nu e, e
4: seamănă, mă, cu Tesla.
0: Nu e urât.
4: Nu e urât.
0: În interior este superb. Da. Dar...
4: Dar păi e o mașină pentru... Știi ca că... să mă vadă lumea de afară.
0: Băi, ceva e greșit în industria auto din Europa și...
4: Și de asta chinezii,
0: deci chinezii de la BYD iau designerul de la Audi și de la Alfa Romeo, da, și îl mută în China să deseneze toate mașinile.
4: Da.
0: Și ăștia de la Ferrari din Europa,
4: pe băiatul la iPhone,
0: iau băiatul care a desenat iPhone-ul ca să facă o mașină. Ceva e foarte, foarte greșit în industria auto din,
3: nu,
0: din Europa.
3: Băiatul ăsta nu ne-a pus butoane la telefoane, cum să-l chem să facă mașini? Nu-mi place.
0: În plus, electrica asta de la Ferrari, Ferrari Luce, are o performanță medie în ceea ce privește și viteza, și viteza și autonomia. Adică are 500 și ceva de kilometri autonomie cât are o mașină de 30.000-40.000 de euro din China. Și are, într-adevăr, e ușoară pentru o mașină electrică, are 2 tone și 200 de kilograme, cred. Accelerează de la 0 la 100 în 2,5 secunde, ceea ce găsești la o grămadă de alte electrice, dar nu, n-am înțeles.
3: Deci îi lipsesc detaliile alea luxuriante care defineau un Ferrari. Adică
4: nu, era forma Ferrari,
3: o pleașcă așa aruncată pur și simplu.
0: Păi da, dar ei au vrut să redeseneze mașina de la zero când s-o facă electrică.
3: Deci da, că a lucrat 5 ani.
0: Un Ferrari care nu seamănă cu Ferrari e ca și cum, nu
4: știu. Eu cred că Enzo Ferrari se rotește în mormânt în momentul de față.
0: Putem să o întrebăm pe Romina.
3: Da, chiar putem să o întrebăm pe Romina.
4: Cred că este primul Ferrari care, pe care dacă îl accelerezi, nu întoarce lumea capul după el. Păi de-aia e Ferrari, ca să întoarcă lumea capul după mașina ta.
0: Deci căutați pe YouTube Denza Daniel Craig.
3: Și ce trebuie să dăm?
0: Daniel Craig, James Bond, este imaginea
4: acestei mașini?
0: Autoturismului Denza. Denza e o marcă de asta mai rară de la BYD. Deci care a condus Aston Martin toată viața. Acum este imaginea, lansarea a fost la Opera din Paris. Denza Z, cât e, mă? Z9, cum se pare.
3: Z9 GT.
0: Da, o mașină desenată de un european pe care chinezii l-au luat de la noi din Europa. Nu au adus un băiat care a făcut telefoane până, nu? Sau cuptoare cu microunde. Uitați-vă cum arată Denza și puneți-o lângă Ferrari-ul ăsta electric.
4: Deci Ferrari-ul ăsta nou, cum se cheamă? Luce?
0: Luce.
4: Da, zici că este mouse-ul de la Apple. Deci zici că este mouse-ul de la Apple, nu altceva. Adică i-au pus geamuri și gata, frate, asta e mașină.
0: Bellini, buongiorno, ne scriu un italian, îți dai seama.
3: Ia.
0: Yeah. Acum, ori ne ceartă, ori ne... Acest Ferrari este o porcărie, urâtă rău. A zis un italian, acum eu ce să zic. Massimo.
4: Și stai puțin, și Ferrari ăsta se încarcă?
0: Da, se încarcă. E
3: da, la cablu de la telefon se
4: sunt
3: încarcă.
4: Sunt unele mașini care n-ar trebui repede să fie electrice în viața vieții lor.
3: Băi, arată bine de asta, îmi place.
0: Că se spune că la Ferrari plătești brandul, dar aici nici brandul nu-l mai plătești.
4: Aș vedea-o pe doamna Budeanu să vină să... Ce-i zis, mă? Poftim? Băi, fătăleilor. Deci, băi, cum? Ce? Bă, te doare capul. Doamne ferește, deci, Doamne ferește. Mai bine, cum se cheam, Ferrari Luce. Mai bine zicea, Ferrari stinge-te că e gata.
0: Bă, de-aia mașinile vechi, anii 80, anii 90, să vând cu o gălăgie de bani în 2026. Pentru că nu mai e ce să alegi de pe piață. Toate mașinile, ca formă, ca design, s-au stricat. Și atunci lumea caută, normal că dă...
4: Mamă!
0: Deci 100-200 de mii pe o mașină de acum 20-30 de ani.
3: Trebuie să fie totul futuristic, știi? Adică inovația asta nu trebuie să strice și designul mașinilor clasice care aveau acel ceva. Adică când te uitai la un Ferrari, știai exact de ce este Ferrari, pentru că vedeai detaliile alea.
4: Că, bă, cum adică un Ferrari cu 5 locuri? Că atâta va
0: avea. Și, urmă, nu toată lumea trebuie să facă mașini electrice. Iertați-mă, Ciprian ne scrie. Eu, din câte știu, Ferrari se vinde în continuare foarte bine. Ciprian ne scrie, ca și cum Rolex ar face ceas cu touchscreen.
4: Da.
0: Știi?
4: Exact.
0: Rolex nu se bagă la chestia asta.
4: Duci toată familia cu...
0: Cu ce?
4: Cu Ferrari, cu 5 locuri și Hayon. Super. Practic, un fel de Passat, care... Zici costă mai mult.
3: Nu mai zic nimic că mai...
4: Da, Enzo Ferrari, o să aprindem o lumânare pentru tine.
0: M-a sunat și pe mine un prieten ieri și zice: auzi, Mihai, nu vii la ăsta că facem o experiență cu Porsche. Zic: a, ce tare, unde o faci? Sper să am weekendul liber. Zic: dar cu ce mașină dăm? Păi sunt electricele astea noi.
4: Cu mouse-ul.
0: Păi și ce mai e Porsche în treaba asta? Adică...
4: A, și ăștia au dat-o pe electric?
0: Ce?
4: Și Porsche?
0: Păi toți producătorii...
4: A, stai că Taycanul, nu? Taycanul.
0: Taycanul este full electric, Macanul este full electric.
4: Știi că nu găsești Taycan. Dacă tu în clipa asta, azi acum, sun la oriunde aici în București.
0: Nu găsești pentru că nu e cerere.
4: În România. E cerere mare.
0: De Taycan?
4: Da.
0: Bă, du-te, lasă-mă în pace. Adică cine și-ar dori un Porsche Taycan?
4: Apare și varianta feminină, Maican.
3: mai salcăm, e varianta feminină.
0: Adică de ce ar fi lumea înghesuită? Păi Porsche are probleme în momentul ăsta tocmai pentru că stă pe stoc cu o grămadă de vehicule electrice produse și nevândute. Sunt parcuri întregi pe care nu reușesc să le vândă.
4: Nu, la București stă bine că sunt oameni care și-au pus panouri în curte.
0: Așa.
4: Au mașini de alea imense, de alea GMC-uri sau cum naiba se cheamă.
0: Da.
4: Consumă foarte mult și până și bogații au zis, bă, totuși, mult, e mult.
0: Bine.
4: Și atunci vor să-și ia mașini de-astea electrice excent- să meargă gratis.
0: Excentrici întotdeauna o să se găsească. Adică știu și eu câțiva care și-au luat Rolls-Royce electric.
3: Dar de ce au făcut electrice? Că nu am înțeles exact. Adică este o...
0: Pentru gusturi excentrice.
3: Ai mă, că nu poți să fii excentric și pe electric când vorbim despre Porsche. Pentru că oamenii care își cumpără Porsche sunt o anumită categorie de oameni. Nu fac un studiu de piață.
0: Producătorii europeni sunt obligați să producă, să țină emisia de carbon. Nu știu cât au o cotă. Și dacă produc foarte multe mașini cu motoare puternice, gen 911 turbo, GT, RS și așa mai departe, ei trebuie cumva să dea jos emisia asta de carbon pe companie ca să iasă, să nu plătească o grămadă de taxe și atunci trebuie să producă electrice.
4: Dar uite ce zice Massimo, italian.
0: Așa.
4: Un Ferrari nu poate fi electric. Nu este un Ferrari.
0: A, poate fi. Punct. De ce nu poate să fie? Orice poate să fie. Și Rolls-Royce electric și Porsche electric. A, că nu... Are aceeași magie, e altceva.
4: Și aduci un designer american să-ți facă...
0: Bună dimineața, mă scuzați domnilor, dar Taycan Porsche e singura electrică pe care aș cumpăra-o.
4: Da, ce că e bună.
0: Întâmplător m-am dat cu una, e mișto, dar...
4: Dar scumpă, nu? Bine, aia e.
0: De bani e, zi un Porsche. Are vorba aia. Revenim imediat. Bună dimineața de la ZU. Cât e? 9 și 19 minute.
4: Ferrari, zice Massimo, a devenit mit pentru un motor V12. Cum să fie electric, Bello? Cum?
0: Stai seama că e doliu în Italia în dimineața asta. Ce vrei?
3: Da, bine.
0: Nici n-au câștigat Eurovision.
4: Punem
0: sau...
4: și ananas pe pizza și...
0: La Eurovision s-au situat sub România. Acum Ferrari face electric. Papa cântă aia cu 6-7. E ceva greu în Italia. Adică...
4: Păi am văzut că Papa e mai mult influencer în ultima perioadă. E cu Nike, cu...
0: Revenim imediat. Bună dimineața!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Baba bibum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
9: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
9: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
13: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
12: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
13: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
9: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: știi de ce nu sunt italienii la mondialul de fotbal?
1: Oare de ce?
0: Au făcut Ferrari electric.
1: Păi nu l-au făcut ei, mă, că l-au făcut, l-a chemat pe băiatul ăla de la Apple care desenează...
0: Care a desenat telefoane.
1: Da, și...
0: Păi și nu trebuie să treci la mașină la un moment dat, că așa facem și la școală. Prima oară bețișoare, după aceea treci la...
1: Da, vezi, unii oameni sunt învățați toată viața să facă același lucru. Te uiți la iPhone-ul... Te uiți la iPhone, te uiți la noul Ferrari Luce.
0: Da, uite ce scrie Daniel San.
2: Sau Daniel San.
0: Daniel San, da. Băieți, vă mirați că brand-uri auto consacrate prin putere, sound și sportivitate au ajuns electrice în condițiile în care bărbații au ajuns să se bată cu femeile pe programări la saloane de înfrumusețare.
2: Corect. Mă, ai dreptate și tu. Dar să știi că eu asta cu bărbații care se duc la saloane de înfrumusețare nu aș lua-o chiar așa ca pe ceva nasol. Că nu este în primul rând.
0: Corect.
2: Pentru că salonul de înfrumusețare nu are gen. Adică el trebuie să primească toate formele de viață, pentru că și bărbații au nevoie de îngrijire.
0: Da, da, dacă te bazi pe programările la gene, cu femeile are gen.
2: Eu, da.
0: Are gen sens.
2: Dacă întrebarea e de ce nu mai plânge bărbatul modern pentru că-i pică rimelul, da, atunci avem o problemă.
3: Da, vorbeam cu cineva, un om.
0: Daniel, ar fi cazul să treci pe motor electric, că deja e, nu știu, ești prea tare să spui o...
1: Da, scuzate-mi, scuzate-mi. M-am văzut cu un om într-o situație și am zis, băi, ce ai la sprâncene? Mi se părea că sprâncenele lui erau mai blonde decât de obicei. Zic, ți-ai dat foc? El e fumător. Ce? Nu, am fost să mi le-am aranjat un pic.
0: Bravo.
1: Și erau prea negre și atunci am zis un pic să le decolorez. Deci tu îți dai seama ce preocupări masculine există? Adică ai...
0: Totuși, unele lucruri eu cred că nu au gen. De exemplu...
2: Dacă că te-am pornit acum?
0: De exemplu, probabil cea mai... apropiată întâlnire cu moartea pe care am putut să o vedem live. Știi femeia din Austria, parapantista, care a fost lovită, i-a făcut un avion, a intrat în parapanta ei.
1: Un avion?
0: I-a făcut-o franjuri. Da, un avion de mici dimensiuni, un Cessna, cu un pilot 28 de ani, bărbat. Bărbat, probabil se grăbea la programare.
2: Că dacă avea programare la laminare, poți să-l înțeleg.
0: Sigur avea programare. Ea era... în, deasupra Alpilor cu parapanta ei. Femeia, 40 și ceva de ani. Asta intră cu avionul, îi face franjuri parapanta.
1: Da.
0: Ea, evident, intră în picaj și urmează 3 minute lecție de supraviețuire. Adică vezi cumva întâlnirea cu moartea și cum reacționează oamenii în fața întâlnirii, pentru unii iminentă, pentru alții cu încă o șansă la viață, cu moartea. N-ai văzut imaginile?
1: No, no.
0: Deci e un filmuleț, uite, în momentul ăsta ea se dă cu parapanta, e senin, e super.
1: Hai, aș filma.
0: Nu, avea un GoPro.
1: Da, care, un GoPro, da.
0: Care filma, intră avionul, îi face praf parapanta, ea deschide o parașută de rezervă, dar ea e o parașutică, așa zici, că e un fel de...
2: balon, nu știu,
0: de păpuși, cârpă,
2: așa. De...
1: O pânză.
0: Și da, ea pânză. Doar cu echipamentul de pe ea și folosindu-se de...
1: brațe.
0: Era foarte pricepută, de brațe, de viteză, de curent și așa
1: și
0: mai departe.
1: Și unde a căzut?
0: A căzut fix lângă un copac, lângă un brăduț.
1: Și e... ok,
0: e bine.
2: Păi, stai puțin.
0: E foarte bine.
2: A aterizat lângă un copac pentru că în alea 3 minute a tras acolo de siguranță din parașuta de siguranță.
0: Păi nu, parașuta aia e foarte mică. Eu cu parașuta aia de siguranță nu cred că poți. Adică eu, de exemplu, cu parașuta aia n-aș fi putut ateriza nicăieri.
1: Mă, ea cred că a direcționat, adică după vânt s-a luat,
0: s-a
1: așa
0: folosit.
1: Un pic. S-a îndreptat către...
0: Ea are un fel de cearșaf de ăsta în care e învelit parapantistul și practic tu umfli cearșaful ăla și îl dezumfli cu curenții de aer,
1: da,
0: în funcție de cum vrei să o iei. Cârnești la stânga, cârnești la dreapta și ușor folosindu-se ca o pasăre, efectiv ca o pasăre care nu folosește aripile. Ea merge pe curent, dacă ați observat, ca să economisească energie și reușește să...

0: Capanta făcută.
1: Și băiatul cu avionul?
0: Și băiatul cu avionul a zis că își cere scuze.
2: A, bravo,
1: pe
2: mulțumim
1: bani?
2: Tare mult.
1: Cât? Dar nu știm cine era vinovat. El... Că poate ea era vinovată.
0: Nu era ea vinovată. Ea era... își făcea zborul cu parapanta.
1: Păi ăla și el își făcea zborul, că primești...
0: Păi știu, dar... O parapantă cam cum să evite un avion?
2: De obicei peștele mare are grijă de peștele mic, nu?
1: Mihai, nu te aștepți, că ești, avioanele astea noi,
0: da?
1: Sunt foarte mult pe automat. Și mai vorbești tu în stânga,
0: nu,
1: dreapta.
0: Nu, avea un Cessna, nu era...
1: Păi da, și te uiți, vorbești cu cineva, mai faci o poză, pac, și deodată ți apare parașuta.
0: El a aterizat la...
1: Ce faceți, doamnă?
0: Zelamze. A aterizat și a zis că își cere scuze că n-a putut să o evite.
1: Ea... Am cer scuze la doamna.
0: A aterizat între brazi.
2: Mamă, voi vă dați seama cât este cerul ăsta de imens. Ăștia doi s-au întâlnit pe aceeași, la același nor, în aceeași oră, în
1: Ema,
2: aceeași zi.
1: Ai zburat deasupra altilor.
2: Deci este incredibil. Dar adevărata poveste de aici, morală, dacă e, mie mi se pare că ce a pățit femeia asta este un mix senzațional de pregătire riguroasă și Dumnezeu ca singura rezervă pe care o mai ai.
0: Da, eu am comentat cu un prieten care mai face zboruri de-astea cu parapanta și mi-a zis că în astfel de situații probabilitatea să mori este 9 la 10, 9 din 10.
1: Păi, ați zburat cu siguranță în zona Alpilor. V-ați uitat pe geam vreodată? V-ați uitat? Ați văzut câte avioane sunt? Deci este full.
0: Știu, mă, dar fiecare trebuie să zboare la o altitudine, adică da, bănuiesc că nu micuți, curgi da. Parapanta cu...
2: Sunt altitudini
0: Lufthansa.
2: Da. Dar exact ca și în cazul băiețelului recuperat...
0: Din pădure,
2: care a stat 48 de ore în pădure. Exact ca și în cazul acestei femei. Mie îmi pare că Dumnezeu este ingredientul principal aici.
0: Și priceperea acestei femei, faptul că nu s-a panicat în fața. Îți dai seama că în momentul în care îți vine un avion și sfâșie parapanta, în primul rând te panichezi. Ești la, nu știu cât era, 1000 de metri altitudine, 1500, habar n-am, deasupra Alpilor. Bună dimineața. Deci vorba că e loc sub soare pentru toată lumea nu e valabilă.
2: Corect, asta e altă morală.
0: Băi, eu știu foarte mulți care s-au cunoscut și au clădit familii după accidente în trafic.
1: Amiabilă până la capăt.
0: Să rămână oamenii ăștia împreună? După ce el își cere scuze. Sau când a lovit-o cu avionul și a sfâșiat parapanta, el trebuia să facă un looping ceva, Daniel, și să vină ca în filme. Să deschidă...
1: Să se catapulte, dar nu cred că au...
0: Să se catapulteze, mă, s-o prindă și s-o bagi în avion.
2: Da, și de undeva să...
0: În picior.
2: Să răsară Carmen Kindrish, să cânte Take My Breath Away. Ceva de genul. Deci povestea asta ar fi continuat așa. Și ea s-a lovit de un urs și ursul a venit și s-a recuperat. Ce vrei să auzi, Daniel?
1: I-a căzut un urs în cap.
0: Asta e parapanta. Ia fii atent cum face femeia. Deci ea nu... Aici îl înjură pe ăsta. Fii vară ăștia cu mașini străine care...
2: Volan pe dreapta.
0: Așa. Ia fiind în picaj în momentul ăsta. Se deschide cumva parașuta aia de...
1: La ce altitudine, Mihai?
0: De siguranță, nu știu la ce altitudine, dar e ca și cum zbor de la București la Baia Mare cu avionul ăsta, cu ATR-ul și vezi munții Carpați.
2: Ce faci, mă? Nu mă vezi? Uită-te, mă, în oglindă!
0: Și ea nu strigă de panică. Ea strigă cumva încercând să facă eforturi disperate de a controla vântul, curenții și pătura aia în care e învelită și
1: vai, Doamne, deci am incredibil.
0: O umflă și o dezumflă.
1: Am văzut accidentul în momentul ăsta. Băi, băiatule, ferească Dumnezeu.
0: Eu,
1: Doamne,
0: vorbesc femeile singure. Bă, și acolo, nu te ascultă nimeni,
2: cui, mă. Și din cauza cui vorbesc femeile singure și în stratosferă? Din cauza unui bărbat care nu știe de capul lui.
1: Mamă, ce mișto a căzut în copac.
0: Bă, dar ăla cu avionul nu s-ar fi întors. Deci s-a dus, e ca și cum...
1: Pe unde să duc?
0: Ai lovit o pasăre în...
1: Măiastră?
0: Pe DN1 și te duci, ți-ai vedea de drum. Pentru că exact asta a făcut. Era o pasăre, el a lovit pasărea.
1: Da, se consideră fugă de la locul faptei?
0: Nu știu.
1: A fugit de la loc. Aia,
0: dacă s-ar fi întors, ce? Ar fi luat-o pe o aripă?
1: Să stea pe loc acolo, să sune.
0: Deci, voi vă imaginați că ea în continuare cade, cade, cade, cade?
2: De când vorbim noi.
0: Abia, da. În momentul ăsta se vede umbra parapante pe și ia bradul și asta-i. Aici a căzut.
1: Dar voi vă dați seama că ea se umple de bani în momentul ăsta?
0: Păi îți dai seama că cheamă ăștia la toate podcasturile, la toate televiziunile.
1: Odată. Și după aia îi dă și ăla despăgubiri și...
2: Legenda spune că atunci când a aterizat lângă copac, femeia a exclamat: asta da întâlnire.
0: Dar unde o fi luat ăla permisul de... Cum se numește? Brevetul de pilot?
1: Nu, s-ar putea să fie și ea șmecheră. Știi ca aia care sar în fața mașinii și îți cer bani după aia? Că...
0: Peste 10 ani o să-i întrebe cum v-ați cunoscut. I-am rupt parașuta. Cum și nouă șoferilor ne cer conduită preventivă la volan, așa cred că le cer și piloților. Întrebarea e alta. Dacă era alt avion în loc de parapantă, l-ar fi ocolit sau văzut?
2: Băi,
0: nu știu, că nu am făcut școala asta.
1: Dar s-ar putea să fie și vina ei, pentru că nu te dai cu parașuta, cu parapanta, cu ce se mai cheamă, într-o zonă în care circulă avioane. Logic. S-ar putea să ia el bani.
2: Bă, nu știu.
0: Da, asta e ca și cum zici, de ce lovești un biciclist și îi dă vina pe biciclist, că de ce ai ieșit cu bicicleta. Tu ca șofer trebuie să ai grijă de toți. Trotinetiști,
1: păi,
0: bicicliști,
1: da, da.
0: Tu ca... Și aia să respecte regulile, e adevărat. Numai că tu trebuie să ai o conduită, cum a zis, preventivă, așa cum a zis ascultătorul nostru. Adică asta se învață la școala de șoferi. Nu e doar despre a respecta, am avut dreptate. Dreptatea e de partea mea, codul rutier e de partea mea. Și e o conduită preventivă.
1: Totuși cred că tu, ca parapantist, trebuie să te interesezi în ce zonă sari cu parașuta aia.
0: Da, nu știu, din... Toate știrile pe care le-am văzut, nu părea că ea zbura într-o zonă în care nu ar fi avut permisiunea să zboare cu parapanta.
2: Păi, râdem, glumim, dar amintiți-vă de Felix, Dumnezeu să-l odihnească, da? Cu ani de studii în spate, de școli, de performanță și așa mai departe. Și femeia asta chiar a avut zile, gândiți-vă, chiar a avut zile să trăiască.
1: O să aibă și bani de acum. Ai.
0: Păi da, dar pe el l-a luat pitalacul, nu?
2: Uite că nu știu dacă a făcut
0: pitalacul în timpul zborului.
2: Doamne, păi și ea putea să facă de la sperietură.
1: Dar la ce înălțime era? Nu era la 10.000 de metri.
0: Femeile au inimă mai puternică.
1: Nu era la 10.000 de metri, dar era la câteva mii.
0: Bună dimineața! Săraca era culmea să se găsească cu ursul după ce a ajuns pe pământ. Păi dacă era în România, sigur scăpa de avion și o mânca ursul.
1: Bă, dar ați văzut ce e plin de urși, frate. Deci nu mai poți să mai faci turism. Nu mai poți.
0: Mă
1: adică
0: duc
1: nu...
0: în weekend, mă duc la un traseu.
1: Doamne, ferește. Dar nu te duci singur?
0: Cu fetele, mă.
1: Doar tu cu ele?
0: Nu. Mai luăm pe cineva.
2: Unde?
1: Aveți spray de urs?
0: În Carpați, nu știu.
1: Și ce? Aveți spray de urs?
0: Aveți spray de urs?
1: Păi
0: o să
1: da.
0: Avem, da, normal, evident că să avem.
2: Super,
0: vedem.
2: Mi-e dor de un traseu.
1: Poate ți-o cădea vreun urs în cap.
0: Asta e, se mai întâmplă. Ce să...
2: Și rămâneți cu cortul peste noapte.
0: Asta era cu parapanta în liberul înaltul cerului și a venit... nu știu de unde vine, da. Bună dimineața, Daniel, tu ai avion acasă, de aia ții partea pilotului? Nu, mă, dar încearcă să-și pună întrebări.
1: Da, mie nu mi se pare normal că... Eu cred că totuși un avion nu zboară așa de aiurea. El primește un traseu, adică nu trebuie să zboare la o anumită înălțime... pe o anumită direcție, adică nu...
0: Până când nu mai zboară. Uite, la avion ți se dă o rotă, un culoar de
1: exact.
0: Zbor, un curs parapantista nu are cum să... Dacă acolo... Nu am înțeles mesajul exact. Bună dimineața! Dacă avea plușul de siguranță la parapantă, nu-i mai trebuia a doua parașută. Exact. A lovit-o Batman în zbor, scrie altcineva. Era probabil pilotul avionului din care doamna sărise, nu și-a plătit urcarea. Da, sau n-au vrut să oprească în stație și doamna a coborât în timpul mersului.
1: Fai, dar am văzut, să intrați pe site-uri să vedeți cum e momentul ăla când vine avionul și îi rupe parașuta.
0: Da, mă, și era pe liniște, pe tranquilo.
1: Ea putea să fie lovită în plin, dar așa a fost lovită doar, putea să fie târâită de avionul respectiv cu...
0: Bine, mai avem ceva, 9:43 de minute.
1: Mai am niște iaurt de terminat, Airan din Bivoliță, lapte de Bivoliță. Ăsta mă mai ține în viață.
0: Foarte bine.
2: Uite, zburau după reguli de zbor la vedere, se numește Visual Flight Rules. Pe principiu vezi și evită. Și se aplică treaba asta cu cum se aplică și pe șosele.
1: Păi așa a zis și el, evită.
0: Păi da, ăla mare trebuie să o evite, să le evite pe ăla mic.
2: Da.
0: Adică șoferii trebuie să evite bicicliștii, bicicliștii trebuie să evite pietonii, pietonii trebuie să evite pisicile, șobolanii.
1: De-aia stărbăm pe Mihai Sturzu să întrebăm care e treaba, Mihai.
0: Dacă altceva nu are de făcut Mihai Sturzu la ora asta decât să...
1: Să ne zică câte parașutiste a cunoscut în viața lui.
0: Da, mă, nu știu, eu fiind curs omul, îți dai seama. Bună dimineața, a fost siriac și a condus singur avionul. Nu, era un tânăr de 28 de ani care se
1: Bună dimineața, tocmai l-am văzut în video. Ferească Dumnezeu, da, e horror.
0: Bună dimineața, Doamne, tocmai l-am văzut. Asta am citit și eu. Bună dimineața, prima și ultima dată cu parașută, cu parapanta la 2500 de metri. Mi-a fost frică rău de tot. Ne trimite o fotografie de deasupra munților Carpați, o ascultătoare care a zburat cu instructor, din câte văd, nu?
2: Mm-hmm.
0: Da. În scaun de copil, cum se spune.
1: Vali Mureș...
0: N-ai avut plușul de siguranță la tine.
1: Vali Mureșan zice, avionul era în afara zonei reglementate.
0: Ai văzut?
1: Opa! Traiectul de zbor era la o milă. Parapantista zbura corect. Ah, băiatul a zis, hai să mă dau un pic să fac niște selfie-uri.
0: Nu, mă, n-a văzut omul, pur și simplu, n-a văzut-o pe doamnă. Gândește că el avea 28 de ani, avea 44 de ani, adică...
2: Și vorba aia, era și cu capul în nori.
0: Între o parapantistă de 44 de ani și un pilot de 28 de ani, nu știu de ce, aș ține cu parapantista, totuși, aș avea încredere în parapantistă. Nu?
2: Hmm? La 44 de ani se presupune că cam știi de capul
0: tău. De nebună cu parapanta.
2: Da, da, da. Dar și el, mă rog, are partea lui.
0: La 28 de ani, îți dai seama ce bine era.
2: Mamă, dacă nu o să vedem noi un documentar pe Netflix de tipul Kylie Minogue și băiatul ăla de la In Excess, după întâlnirea asta, în înaltul cerului, au supraviețuit amândoi.
0: Da. Deci astăzi o să avem premier, domnul Buzdugan, sau ce?
1: Ce să avem?
0: Premier.
1: Așa citeam în ziarul cotidianul, că astăzi domnul Șordan...
0: Așa.
1: Domnul Șordan va anunța numele.
0: Eu zic că nu se grăbește.
1: Premierului.
0: Eu zic că nu se grăbește. Înțeleg că numele cel mai vehiculat este cel al fostului, al consilierului Nicu Șordan, domnul Eugen Tomac, fost președinte al partidului
1: PDL-ul.
0: Nu, Mișcarea Populară, PMP.
1: PMP,
0: partidul fostului Traian Băsescu, da.
1: Avem premier de la PMP. Alții ar zice Bolo 2 înapoi.
0: Nu cred că are vreo șansă Ilie Bolojan să fie în continuare premier. Nu cred că e vreo șansă nici cu Sorin Grindeanu. E cu un domn de ăsta mai din afara partidelor, ca să zic așa. Sau cel puțin asta va fi prima propunere a lui Nicu Șordan. Unii spun că Nicu Șordan intenționează să-l propune inclusiv pe Kelemen Hunor, special ca să cadă la primul vot al Parlamentului.
1: Păi, ce zic? Kelemen Hunor a fost s-a sunat din Budapest, n-ai văzut?
0: Nu.
1: De la actualul
0: Peter Maghiar.
1: Da, i s-a zis să plece.
0: Unde să plece?
1: Să se lase din UDMR, să lase pe altcineva, pentru că el a ținut cu Victor Orban.
0: Păi, dar înțeles că au dat-o la pace. A fost, l-a chemat, s-a împăcat și a cerut scuze și merg mai departe, nu știu. În schimb, ministrul culturii din România și-a dat demisia după ce și-a băgat cultura în interesul național, nu?
2: Mie mi-a plăcut cum s-a scuzat după treaba asta.
0: Dar cum s-a scuzat?
2: A spus că acele declarații sunt făcute într-un spațiu privat și că nu reflectă adevărata lui considerație față de cultură. Adică stai puțin, una ești în fața camerelor și alta ești în spatele ei?
1: Da, exact.
2: Adică faptul că tu îți bagi ceva în cultura noastră când ai autoritate în spatele camerelor te scuză?
1: Corect.
2: Adică n-ar trebui să ai aceeași dragoste față de meseria ta și în fața camerelor și în spatele ei?
0: Dar nu am înțeles. El a zis așa... Deci mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, da, da. Dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag cultura în interesul național.
1: Nu a zis cultura, a zis că îmi bag puncte da, în interesul național.
0: Pentru că eu sunt ungur. Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare și dumneavoastră mă cu îndoit aici.
1: Da, da, nu știm ce a fost acolo, că știi, acum sunt foarte multe lucruri luate din, sunt rupte din context, pe care le judecăm așa fără să cunoaștem tot contextul.
2: Da. Ați băgat ceva în cultură, chiar n-are nevoie de context, adică, mai ales când ești acolo în fruntea culturii. Nu poți să-l scuzi.
1: Bă, și oamenii din cultură în jură, da? Acum nu știm.
2: Da, sunt total de acord, ok, bine, că nu suntem sfinți, dar când ești acolo, mă gândesc că ar trebui să ai un pic de grijă la modul în care te exprimi legat de ceea ce trebuie tu să faci. Pentru că nu mi-aminte să te fi pus cineva cu forța acolo. Te-ai pus pentru că ai considerat tu.
0: Da.
1: Doamne ajută, Doamne ferește.
0: Mă depășește. Și...
1: Doamne ocolește-i pe, Doamne ocrotește-i pe români.
0: El s-a scuzat?
2: Da, da, da.
0: Adică și-a scos ce și-a băgat din cultura, din interesul național?
1: Da.
0: Bun. Atunci perfect.
1: Suntem chit.
0: Suntem
2: pe cine iertă mai repede? Pe pilotul din Austria sau pe domnul Demeter?
0: Dar cine suntem noi ca să iertăm?
2: Corect.
0: Aici în trei zile oricum o să uităm și de unul și de celălalt, o să vină altul. Și chiar dacă nu o să-și bage, o să fie acolo cu ăsta în interesul național. Bine, v-am pupat, ne auzim mâine dimineață, să aveți grijă de voi, să nu vă băgați în...
1: În cultură, că nu e...
0: Păi nu, nu în cultură, el și-a băgat în interesul național.
1: Da.
2: Băgați-vă inima în seamă, în schimb, că ar fi bine să o mai băgăm în seamă pe ea, drăguța de ea.
1: Doamne ajută.
0: V-am pupat.
2: Vă pup.
0: O zi frumoasă tuturor și o lună mai fără alergii. V-am pupat.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
6: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
7: Cauți un loc primitor, cu mâncare ca acasă și o atmosferă perfectă pentru orice ocazie? Fosta Perla Sighetiană, într-o ambianță nouă, este locul potrivit. Casa Hoban. Casa Hoban te așteaptă cu preparate delicioase, gătite cu grijă, meniul zilei la preț avantajos chiar și sâmbăta, cu livrare pentru cei care vor gust bun direct acasă sau la serviciu, dar și sală pentru evenimente de zi, aniversări, mese festive sau întâlniri speciale. La Casa Hoban găsești și bar complet, cafea aromată exact așa cum îți place și un ambient relaxant, ideal pentru pauza de prânz sau momentele petrecute cu cei dragi. Comenzi și rezervări la 0740 021 015. Casa Hoban. Gust bun, atmosferă caldă și servicii de calitate zi de zi.

Bună dimineața și bine v-am găsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și dăm startul unei noi dimineți cu muzică bună, energie pozitivă și atmosfera aceea care face începutul zilei puțin mai frumos. Soarele strălucește pe cer încă de la primele ore. Orașul e în mișcare, cafelele sunt pregătite, iar noi suntem aici ca să vă ținem companie. Fie că sunteți în trafic, la birou sau încă vă bucurați de primele minute liniștite ale dimineții. Ridicăm puțin volumul, lăsăm grijile pe pauză și pornim ziua în ritmul potrivit, cu melodii care aduc stare bună și vibe-ul acela pe care îl găsiți în fiecare dimineață aici la Sighet FM. Rămâneți aproape, urmează muzică frumoasă și o dimineață petrecută împreună pe 89,3. În continuare vă invit să ascultăm o super piesă, Accent și King of Disco, chiar acum pe 89,3. Bună dimineața, lume!

Bună dimineața, vă spun din nou, vremea ne răsfață astăzi. La această oră termometrele arată 20 de grade, iar atmosfera este deja plăcută și luminoasă. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 27 de grade Celsius, oferindu-ne una dintre acele zile perfecte în care parcă totul merge mai bine sub cerul senin. Soarele va domina întreaga zi, fără schimbări importante în peisajul meteo. Vântul va sufla slab până la moderat, suficient cât să păstreze senzația de confort chiar și în orele mai calde ale zilei. Este o zi care invită la optimism, energie bună și zâmbete. Dacă aveți planuri pentru astăzi, vremea ține cu voi din plin. Așadar, la Sighet avem parte de o zi veselă, frumoasă și însorită de la un capăt la altul, genul de zi care merită savurată din plin.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii, prevenim afecțiuni viitoare. La adulți, oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

ai afacere și vrei ca mai mulți oameni din Maramureșul istoric să afle despre ea, atunci promovează-te la Siet FM. Pe 89,3 FM îți oferim promovare locală eficientă, spoturi radio realizate profesionist și o prezență constantă aproape de comunitate. Fie că vorbim despre un magazin, un restaurant, servicii locale sau evenimente speciale, mesajul tău ajunge direct la oamenii din zonă. Radioul rămâne una dintre cele mai rapide și apropiate forme de comunicare, iar noi te ajutăm să fii prezent acolo unde contează, în casele, mașinile și rutina de zi cu zi a ascultătorilor noștri. Pentru informații și oferte de promovare ne poți contacta la 0754 208 208. Siget FM e vocea comunității și partenerul afacerilor locale.

La Sighet FM fiecare melodie vine cu emoție și fiecare dedicație ajunge direct la suflet pe 89,3 FM. Voi sunteți cei care dați culoare fiecarei zi prin mesajele, gândurile și piesele preferate pe care le trimiteți în direct. Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi, să transmiți un mesaj special sau pur și simplu să auzi la radio melodia care îți place? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră în atmosfera Sighet FM. Aici muzica apropie oamenii, creează amintiri și transformă fiecare moment într-unul mai frumos. Sighet FM e frecvența unde se aud emoțiile și unde muzica va aduce împreună zi de zi. În continuare vă invit să ascultăm Lidia Buble și Maria Maria, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba la limbă și comunicare din cadrul evaluării naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri. Participanții au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, interval calculat din momentul în care sunt distribuite broșurile de examen. Evaluarea va continua miercuri cu proba la matematică și științe ale naturii. Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute la această evaluare nu sunt afișate public și nu stau la baza unor clasamente ale elevilor, claselor sau unităților de învățământ. Scopul testării este unul orientativ, rezultatele fiind incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și oferind profesorilor, părinților și elevilor o imagine asupra competențelor dobândite până la finalul ciclului primar. Potrivit Ministerului Educației, testările se desfășoară în școlile în care învață elevii, de regulă în sălile de clasă pe care aceștia le folosesc în mod obișnuit, pentru a beneficia de un mediu familiar. Fiecare probă durează 60 de minute și are loc în timpul programului normal de cursuri. La începutul examenului, elevii primesc broșura care conține subiectele, document în care își completează și datele de identificare. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat pe raza județului acțiuni preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de pietoni. Scopul activității a vizat creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților vulnerabili la trafic, precum și prevenirea accidentelor rutiere în care aceștia pot fi implicați, motiv pentru care polițiștii le-au adus la cunoștință pietonilor principalele riscuri și vulnerabilități generate în traficul rutier de nerespectarea anumitor reguli elementare de circulație, precum și a potențialelor efecte ale acestora. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat și aplicat 236 de contravenții pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar valoarea totală a acestora a fost de peste 4.800 de lei. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele rutiere în vigoare, să adopte un comportament preventiv și responsabil și să contribuie prin conduita lor la creșterea siguranței pe drumurile publice. Iar astăzi avem parte de o nouă zi cu vreme frumoasă și caldă. În Maramureș cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări locale ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cu Siget FM, fiecare călătorie vine la pachet cu muzică bună și vibe pozitiv. Pe 89,3 FM suntem alături de tine în trafic, pe drum spre serviciu, spre casă sau oriunde te poartă ziua. Îți aducem hituri, energie bună și informații utile din trafic ca drumul să fie mai relaxat și mai plăcut, indiferent de destinație. Dacă vezi radare, filtre sau echipaje de poliție pe traseu, dă-ne de veste. Trimite un mesaj la 0754 208 208 și spune-ne pe unde se circulă și în ce direcție, iar informația ajunge rapid și la ceilalți ascultători Siget FM. Conduceți cu grijă, păstrați-vă vibe-ul bun și rămâneți aproape de Siget FM, radioul care merge cu tine kilometru după kilometru.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

În acest moment, traficul rutier este blocat pe DN18 în localitatea Moisei pentru intervenția unui elicopter smurd în cazul unui pasager aflat într-un microbus care necesită îngrijiri medicale. Circulația auto este blocată pe ambele sensuri de mers, urmând a fi reluată în scurt timp după finalizarea intervenției. Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza de deplasare și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului.

Dragii mei, este ora 11 și a 3 minute. În această oră ascultăm Sean Paul featuring Ina și Let It Rock To Me, a Disclosure cu Mali Mali, DJ Project featuring Joe și ultimul sărut, dar și Shakira cu Clandestino. 0754-208-208, dacă doresc să trimiți cuiva un mesaj, să faci o dedicație sau pur și simplu să asculti melodia preferată în playlist-ul Sighet FM. Morandi și No Sleep ascultăm chiar acum.

Dragii mei, Ferrari intră oficial în era electrică și a lansat modelul Luce, primul automobil 100% electric din istoria celebrului constructor italian. Mașina impresionează atât prin designul futurist, cât și prin performanțele spectaculoase. Noul Ferrari Luce dezvoltă peste 1000 de cai putere, poate atinge peste 300 de km pe oră și accelerează de la 0 la 100 în doar 2 secunde și jumătate. Modelul are 4 uși și 5 locuri, o premieră pentru un Ferrari electric destinat familiilor foarte bogate. Constructorul italian spune că a păstrat spiritul Ferrari chiar și fără celebrul motor termic. Inginerii au creat un sistem special care amplifică vibrațiile motorului electric pentru a oferi senzații apropiate de cele ale unui supercar clasic. Prețul de pornire depășește 500.000 de euro, iar primele livrări sunt programate pentru finalul anului viitor. Ferrari mizează astfel pe o nouă generație de clienți pregătită să accepte luxul și performanța în varianta complet electrică. David Guetta, Teddy Swims și Gone, Gone, Gone, ascultăm chiar acum.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. de peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

o bufniță a devenit protagonista unei premiere mondiale în medicina veterinară. Pasărea a fost găsită prinsă într-o betonieră și acoperită complet de beton, iar în urma intervenției de salvare și-a pierdut penele, nemai putând să zboare. Specialiștii unei organizații pentru protecția animalelor au încercat luni întregi să aștepte regenerarea naturală a penelor, însă procesul nu a funcționat. Atunci echipa a decis să recurgă la o procedură nemai văzută până acum, un transplant de pene. Conform Mediafax, cu ajutorul unor pene donate de la o altă bufniță din aceeași specie și folosind adeziv special, veterinarii au reconstruit aripile păsării. Operațiunea a necesitat multă precizie, deoarece penele bufnițelor sunt speciale și le permit să zboare aproape fără zgomot. După săptămâni de recuperare și antrenamente, bufnița a reușit din nou să zboare singură și a fost eliberată în natură. Specialiștii spun că intervenția reprezintă o premieră mondială și ar putea ajuta pe viitor multe alte păsări rănite să revină în sălbăticie. Lazy Ed featuring Joe și Mor, după tine ascultăm pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Românii care vor să-și completeze stadiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans. În prezent, stadiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă este 15 ani, iar stadiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stadiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Pompieri din Sighetul Marmației au participat la un amplu exercițiu de intervenție care a avut la bază simularea unui grav accident rutier produs între un tren și un microbuz școlar. Scenariul a presupus existența mai multor victime, unele dintre acestea fiind încarcerate, pentru a testa capacitatea de reacție a echipajelor de salvare în situații deosebit de complexe. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și prim ajutor smurd, care au acționat pentru evacuarea victimelor, acordarea îngrijirilor medicale și securizarea zonei. Exercițiul a avut ca principal obiectiv pregătirea salvatorilor pentru intervenții reale de acest tip, astfel încât timpul de reacție și coordonarea dintre echipaje să fie cât mai eficiente în cazul producerii unui accident major. Reprezentanții ISU Maramureș au subliniat importanța unor astfel de simulări care contribuie la perfecționarea tehnicilor de intervenție și la creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgență cu victime multiple. Forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului în aproximativ 2 minute de la producerea acestuia. Simularea a presupus o intervenție amplă care a necesitat o coordonare foarte bună între echipajele de pompieri participante. Misiunea echipajelor de pompieri, descarcerare și prim ajutor smurd se încheie după ce toate victimele au fost evaluate medical și transportate la spital. Astfel de exerciții evidențiază importanța pregătirii continue a echipajelor de intervenție, esențială pentru o reacție rapidă și eficientă în situații reale de urgență. România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie, valabile în intervalul 25 mai-22 iunie. Săptămâna aceasta, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. Pentru prima săptămână din iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. În a doua săptămână din luna iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne în general deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

un exemplar extrem de rar al primei ediții Harry Potter și Piatra Filosofală a fost vândut la o licitație din Marea Britanie pentru aproape 23.000 de dolari. Cartea publicată în 1997 costa la apariție doar aproximativ 7 dolari, însă între timp a devenit o adevărată comoară pentru colecționari. Exemplarul s-a păstrat aproape perfect timp de aproape 3 decenii într-o mansardă, iar casa de licitații l-a descris drept cel mai bun exemplar apărut vreodată pe piață. Prețul obținut a depășit chiar și recordul stabilit anul trecut pentru o ediție similară. Cartea are câteva semne distinctive care o transformă într-o piesă foarte valoroasă. Prima ediție a fost tipărită într-un număr foarte mic, deoarece editura nu anticipa succesul uriaș al seriei. Astăzi, aceste exemplare sunt considerate adevărate obiecte de colecție și pot valora zeci sau chiar sute de mii de dolari. Disclosure și Mali Mali ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile.
9: Ce să gătești? Ce să mai iei?
8: Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Finlanda, desemnată pentru al 9-lea an consecutiv cea mai fericită țară din lume, caută acum 16 voluntari care să-i descopere gastronomia tradițională într-o experiență unică cu toate cheltuielile plătite. Conform Mediafax, cei aleși vor participa în luna septembrie la o aventură culinară de 4 zile în două dintre cele mai spectaculoase regiuni ale țării, Laponia și zona de coastă și arhipelag. Organizatorii promit nu doar preparate autentice, ci și experiențe în natură și întâlniri cu comunitățile locale. Participanții vor putea gusta specialități nordice, precum supa cremoasă de somon, tocană de ren, brânzeturi artizanale și deserturile cu fructe de pădure culese din zona arctică. Autoritățile finlandeze spun că bucătăria lor este încă un mare secret pentru restul lumii și vor să o promoveze internațional. Înscrierile sunt deschise până pe 9 iunie. Cei interesați trebuie să posteze pe Instagram sau TikTok un videoclip în care să răspundă la întrebarea: de ce vrei să încerci ceva finlandez? Cei 16 câștigători vor fi anunțați la finalul lunii iunie. Destiny's Child și Survivor ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, este la 12:03 minute, soarele strălucește în Sighetul Marmației, la această oră avem parte de 23 de grade Celsius, iar în această oră vom asculta Feli, Apă și Pământ, Miley Cyrus cu Flowers, Otilia, Every Minute, dar și David Guetta cu Forever Young. În continuare vă invit să ascultăm Coco Jones și Taste, după care avem și o recomandare făcută de către DJ Q. Așa că rămâneți alături de noi pe 89,3 FM.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al

0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronon Day sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: A Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că astăzi se vor executa lucrări de așternere a stratului de legătură conform proiectului tehnic pe strada Bobâlna din oraș. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată în intervalul orar 7-22. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Românii care și-au planificat vacanțe sau deplasări în Bulgaria la începutul lunii iunie trebuie să țină cont de restricțiile anunțate de autorități pentru podul Giurgiu Ruse, unul dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce autoritățile bulgare au anunțat închiderea

să-și organizeze traseele din timp și să ia în calcul variante alternative de tranzit. În ultimele luni, traficul în zonă a fost afectat frecvent de lucrările desfășurate pe partea bulgară a podului. Fenomenul disparițiilor de minori continuă să provoace îngrijorare în România după ce statisticile recente arată o creștere constantă a numărului de cazuri raportate. Potrivit datelor centralizate de Salvați Copiii România, pe baza informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, în perioada 20 mai 2025-20 mai 2026 au fost înregistrate 10.566 de sesizări privind dispariția unor minori. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mare cu peste 600, iar față de acum 2 ani, diferența se apropie de 2000 de sesizări. Specialiștii atrag atenția că este al treilea an consecutiv în care fenomenul se amplifică. Cele mai multe dispariții sunt înregistrate în rândul adolescenților de peste 14 ani. Potrivit datelor prezentate de organizație, peste 8100 de sesizări au vizat această categorie de vârstă. În același timp, autoritățile au raportat și zeci de cazuri care implică copii foarte mici, inclusiv minori cu vârste sub 5 ani. O mare parte dintre dispariții nu sunt rezultatul unor răpiri sau infracțiuni violente, ci reprezintă plecări voluntare. Aproximativ 60% din cazuri au fost semnalate în centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale administrate de direcțiile de protecție a copilului. Statisticile arată totuși că majoritatea copiilor sunt găsiți într-un timp relativ scurt. Aproximativ 97% dintre dispariții se încheie anual prin identificarea sau întoarcerea minorilor, fără riscuri majore pentru siguranța lor. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne esențială, iar intervenția rapidă poate reduce semnificativ riscul unor tragedii. În paralel, autoritățile sunt îndemnate să investească mai mult în servicii sociale și programe dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

O vacanță de lux în Egipt s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie din Țara Galilor după ce au plătit peste 4.000 de dolari pentru un sejur într-un resort din Hurghada. Cei patru au descoperit la sosire că hotelul era practic un șantier în plină construcție. Conform știrilor ProTV, familia spune că a primit camere murdare cu mucegaie, aer condiționat plin de praf și băi neigienizate. În plus, zgomotul era constant, iar lucrările de renovare se desfășurau chiar lângă turiști. Tatăl copilor povestește că muzica pentru copii răsuna toată noaptea, iar peste tot era molos și sticlă spartă. Situația a devenit și mai gravă când toți membrii familiei au făcut toxinfecție alimentară după mesele servite în hotel. Bărbatul susține că a suferit chiar și un șoc electric de la un cablu expus în zona destinată copiilor. Locurile de joacă aveau echipamente deteriorate și obiecte periculoase lăsate la vedere. După experiența traumatizantă, familia a cerut rambursarea completă a vacanței. Agenția de turism a oferit inițial doar o compensație simbolică, însă ulterior a anunțat că va returna întreaga sumă achitată, așa că mare atenție, dragii mei! Miley Cyrus și Flowers ascultăm chiar acum pe 89,3 FM. Mm-hmm.

Dragii mei, începutul lunii iunie aduce o vreme neobișnuit de caldă în România. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale ale perioadei, mai ales în regiunile din vestul țării, unde vara își va intra rapid în drepturi. Conform știrilor ProTV și potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 1-8 iunie temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în aproape toate regiunile. Maximele ar putea ajunge frecvent la 28-30 de grade Celsius, iar noaptea va deveni tot mai cald. Meteorologii spun că vremea va fi și mai secetoasă decât în mod normal. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în mare parte din țară, în special în vest și sud-vest, unde deficitul de ploi va fi mai accentuat. Cu toate acestea, local pot apărea averse scurte de vară și furtuni de după amiază. În a doua parte a lunii iunie, temperaturile vor rămâne peste media perioadei, mai ales în jumătatea vestică a țării. Specialiștii spun însă că nu sunt așteptate deocamdată valuri extreme de căldură. Așadar, România se pregătește pentru un început de vară cu mult soare, temperaturi ridicate și puține ploi. O vreme perfectă pentru vacanțe și activități în aer liber. Teddy Swims și Bad Dreams ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copțile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Delia și Dumă la Munte m-a ascultat pe 89,3 FM. La cinema Mara se anunță câteva zile pline de aventură, suspans și emoție pentru toate gusturile. De mâine până duminică, spectatorii sunt invitați la o serie de proiecții speciale, de la animații pentru cei mici până la filme de acțiune spectaculoase. Vedeta săptămânii este Star Wars, programat aproape zilnic în variantă 3D pentru fanii Universului Galactic. Iubitorii muzicii pot urmări concertul Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D, proiectat miercuri și joi seara de la ora 20. Weekendul aduce și filme pentru cei mici, precum animația Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș, dar și producția biografică Michael. Pentru cei pasionați de horror, Cinema Mara propune Backrooms fără ieșire și thrillerul Pasagerul, programate în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Așadar, dacă vreți câteva ore de relaxare și distracție, Cinema Mara vă așteaptă cu filme pentru întreaga familie și o atmosferă de weekend perfectă pentru o ieșire la cinema. Alina Eremia featuring Mihail și Aud, ascultăm chiar acum aici la Sighet FM.

Dragii mei, în această oră avem întâlnire cu Carla's Dreams și Secrete, Enrique Iglesias și Tano Bien, Alex Velea, Connector și Smiley, Combinația, dar și Holy Moly și Camera Mia. 0754-208-208 dacă doriți să faceți o dedicație cuiva dragă sau dacă dorești să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. Ina și Rock My Body chiar acum!

0: vești importante pentru proprietarii care închiriază apartamente în regim hotelier prin platforme online. Booking anunță că va elimina din România toate ofertele care nu au certificat de clasificare emis de Ministerul Turismului. Proprietarii au fost deja notificați că trebuie să transmită documentele necesare până pe 27 mai, astfel riscă să dispară temporar de pe platformă. Măsura vine în contextul noilor reguli europene care urmăresc eliminarea cazărilor ilegale și creșterea transparenței în turism. Certificatul de clasificare este obligatoriu pentru apartamentele și camerele oferite în regim hotelier, iar lipsa lui poate aduce amenzi de până la 50.000 de lei. Mulți proprietari spun că decizia va ajuta la eliminarea concurenței neloiale și va oferi mai multă siguranță turiștilor. De cealaltă parte, cei care încă funcționează fără acte sunt presați acum să intre rapid în legalitate. În ultimii ani, piața închirierilor pe termen scurt a crescut puternic în România, mai ales prin platforme precum Booking și Airbnb. Noile reguli ar putea schimba semnificativ modul în care funcționează acest sector și ar putea reduce numărul ofertelor neautorizate. Melina și Poza de album ascultăm chiar acum pe 89,3 FM. Rămâneți în continuare alături de mine.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu Poza de album featuring Vescan la

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobila modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba la limbă și comunicare din cadrul evaluării naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri. Participanții au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, interval calculat din momentul în care sunt distribuite broșurile de examen. Evaluarea va continua miercuri.

Un mediu familiar. Fiecare probă durează 60 de minute și are loc în timpul programului normal de cursuri. La începutul examenului, elevii primesc broșura care conține subiectele, document în care își completează și datele de identificare. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat pe raza județului acțiuni preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de pietoni. Scopul activității a vizat creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților vulnerabili la trafic, precum și prevenirea accidentelor rutiere în care aceștia pot fi implicați, motiv pentru care polițiștii le-au adus la cunoștință pietonilor principalele riscuri și vulnerabilități generate în traficul rutier de nerespectarea anumitor reguli elementare de circulație, precum și a potențialelor efecte ale acestora. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat și aplicat 236 de contravenții pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar valoarea totală a acestora a fost de peste 4.800 de lei. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele rutiere în vigoare, să adopte un comportament preventiv și responsabil și să contribuie prin conduita lor la creșterea siguranței pe drumurile publice. Iar astăzi avem parte de o nouă zi cu vreme frumoasă și caldă. În Maramureș cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări locale ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Shakira a obținut o victorie importantă în justiția spaniolă după ce a fost achitată într-un dosar de fraudă fiscală care dura de mai mulți ani. Instanța Supremă din Spania a decis că autoritățile fiscale nu au putut demonstra că artista era rezident fiscal în Spania în anul 2011. În urma deciziei, fiscul spaniol este obligat să returneze peste 60 de milioane de euro, sumă care include taxele achitate anterior, penalități și dobânzi. Inițial, Shakira fusese amendată cu aproximativ 55 de milioane de euro într-un litigiu legat de veniturile sale și de locul în care locuia oficial în acea perioadă. Artista a reacționat imediat după verdict și a declarat că nu a existat niciodată fraudă, acuzând autoritățile spaniole că i-au afectat imaginea publică timp de aproape 8 ani. Avocații ei spun că procesul a avut un impact puternic asupra sănătății și vieții personale a cântăreței. Shakira și Loca ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită.
2: Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe 89,3 FM. Ne reauzim mâine dimineață cu muzică bună, informații proaspete și aceea stare pozitivă care ne însoțește în fiecare zi. Până atunci, bucurați-vă de vremea superbă, de soarele generos și de toate momentele simple care pot face ziua mai frumoasă. Ieșiți la plimbare, petreceți timp cu oamenii dragi și nu uitați să vă oferiți câteva clipe doar pentru voi. Iar gândul de azi vine foarte simplu. Uneori, cele mai frumoase zile sunt cele în care alegem să zâmbim fără un motiv anume. Vă doresc o după-amiază minunată, v-am pupat, ne reauzim mâine dimineață!
1: Yeah. Dai, dai.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans. În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă este 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stagiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Pompierii din Sighetul Marmației au participat la un amplu exercițiu de intervenție care a avut la bază simularea unui grav accident rutier produs între un tren și un microbuz școlar. Scenariul a presupus existența mai multor victime, unele dintre acestea fiind încarcerate, pentru a testa capacitatea de reacție a echipajelor de salvare în situații deosebit de complexe. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și prim ajutor smurd, care au acționat pentru evacuarea victimelor, acordarea îngrijirilor medicale și securizarea zonei. Exercițiul a avut ca principal obiectiv pregătirea salvatorilor pentru intervenții reale de acest tip, astfel încât timpul de reacție și coordonarea dintre echipaje să fie cât mai eficiente în cazul producerii unui accident major. Reprezentanții ISU Maramureș au subliniat importanța unor astfel de simulări care contribuie la perfecționarea tehnicilor de intervenție și la creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgență cu victime multiple. Forțele de intervenție

România se va confrunta cu temperaturi neobișnuite de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie, valabile în intervalul 25 mai-22 iunie. Săptămâna aceasta, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. Pentru prima săptămână din iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. În a doua săptămână din luna iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne în general deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
8: Around the world.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că astăzi se vor executa lucrări de așternere a stratului de legătură conform proiectului tehnic pe strada Bobâlna din oraș. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată în intervalul orar 7-22. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Românii care și-au planificat vacanțe sau deplasări în Bulgaria la începutul lunii iunie trebuie să țină cont de restricțiile anunțate de autorități pentru podul Giurgiu Ruse, unul dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce autoritățile bulgare au anunțat închiderea temporară a podului pentru lucrări de reparații. Potrivit informațiilor transmise de MAE, circulația va fi suspendată complet în intervalul 4-5 iunie, iar restricțiile vor afecta atât autoturismele, cât și traficul greu. Astfel, pentru mașinile mici și vehicule comerciale ușoare, accesul pe pod va fi oprit pe 4 iunie, între orele 9 și 21. În cazul autocamioanelor, restricțiile vor intra în vigoare pe 4 iunie la ora 9 și vor rămâne valabile până pe 5 iunie la ora 9. Podul Giurgiu Ruse, cunoscut și drept Podul Prieteniei, reprezintă unul dintre cele mai circulate puncte de trecere a frontierei către Bulgaria și Grecia, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să-și organizeze trasee din timp și să ia în calcul variante alternative de tranzit. În ultimele luni, traficul în zonă a fost afectat frecvent de lucrările desfășurate pe partea bulgară a podului. Fenomenul disparițiilor de minori continuă să provoace îngrijorare în România după ce statisticile recente arată o creștere constantă a numărului de cazuri raportate. Potrivit datelor centralizate de Salvați Copiii România, pe baza informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, în perioada 20 mai 2025-20 mai 2026 au fost înregistrate 10.566 de sesizări privind dispariția unor minori. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mare cu peste 600, iar față de acum 2 ani, diferența se apropie de 2000 de sesizări. Specialiștii atrag atenția că este al treilea an consecutiv în care fenomenul se amplifică. Cele mai multe dispariții sunt înregistrate în rândul adolescenților de peste 14 ani. Potrivit datelor prezentate de organizație, peste 8100 de sesizări au vizat această categorie de vârstă. În același timp, autoritățile au raportat și zeci de cazuri care implică copii foarte mici, inclusiv minori cu vârste sub 5 ani. O mare parte dintre dispariții nu sunt rezultatul unor răpiri sau infracțiuni violente, ci reprezintă plecări voluntare. Aproximativ 60% din cazuri au fost semnalate în centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale administrate de direcțiile de protecție a copilului. Statisticile arată totuși că majoritatea copiilor sunt găsiți într-un timp relativ scurt. Aproximativ 97% dintre dispariții se încheie anual prin identificarea sau întoarcerea minorilor, fără riscuri majore pentru siguranța lor. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne esențială, iar intervenția rapidă poate reduce semnificativ riscul unor tragedii. În paralel, autoritățile sunt îndemnate să investească mai mult în servicii sociale și programe dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldova.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

89,3.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Românii care vor să-și completeze stadiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans. În prezent, stadiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă este 15 ani, iar stadiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stadiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Pompierii din Sighetul Marmației au participat la un amplu exercițiu de intervenție care a avut la bază simularea unui grav accident rutier produs între un tren și un microbuz școlar. Scenariul a presupus existența mai multor victime, unele dintre acestea fiind încarcerate, pentru a testa capacitatea de reacție a echipajelor de salvare în situații deosebit de complexe. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și prim ajutor smurd, care au acționat pentru evacuarea victimelor, acordarea îngrijirilor medicale și securizarea zonei. Exercițiul a avut ca principal obiectiv pregătirea salvatorilor pentru intervenții reale de acest tip, astfel încât timpul de reacție și coordonarea dintre echipaje să fie cât mai eficiente în cazul producerii unui accident major. Reprezentanții ISU Maramureș au subliniat importanța unor astfel de simulări care contribuie la perfecționarea tehnicilor de intervenție și la creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgență cu victime multiple. Forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului în aproximativ 2 minute de la producerea acestuia. Simularea a presupus o intervenție amplă care a necesitat o coordonare foarte bună între echipajele de pompieri participante. Misiunea echipajelor de pompieri, descarcerare și prim ajutor smurd se încheie după ce toate victimele au fost evaluate medical și transportate la spital. Astfel de exerciții evidențiază importanța pregătirii continue a echipajelor de intervenție, esențială pentru o reacție rapidă și eficientă în situații reale de urgență. România se va confrunta cu temperaturi neobișnuite de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie, valabile în intervalul 25 mai-22 iunie. Săptămâna aceasta, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. Pentru prima săptămână din iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. În a doua săptămână din luna iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne în general deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
8: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
9: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISOAS.

0: was made for you. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lenz Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației informează că astăzi se vor executa lucrări de așternere a stratului de legătură conform proiectului tehnic pe strada Bobâlna din oraș. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată în intervalul orar 7-22. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Românii care și-au planificat vacanțe sau deplasări în Bulgaria la începutul lunii iunie trebuie să țină cont de restricțiile anunțate de autorități pentru podul Giurgiu Ruse, unul dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce autoritățile bulgare au anunțat închiderea temporară a podului pentru lucrări de reparații. Potrivit informațiilor transmise de MAE, circulația va fi suspendată complet în intervalul 4-5 iunie, iar restricțiile vor afecta atât autoturismele, cât și traficul greu. Astfel, pentru mașinile mici și vehicule comerciale ușoare, accesul pe pod va fi oprit pe 4 iunie, între orele 9 și 21. În cazul autocamioanelor, restricțiile vor intra în vigoare pe 4 iunie la ora 9 și vor rămâne valabile până pe 5 iunie la ora 9. Podul Giurgiu Ruse, cunoscut și drept Podul Prieteniei, reprezintă unul dintre cele mai circulate puncte de trecere a frontierei către Bulgaria și Grecia, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să-și organizeze trasee din timp și să ia în calcul variante alternative de tranzit. În ultimele luni, traficul în zonă a fost afectat frecvent de lucrările desfășurate pe partea bulgară a podului. Fenomenul disparițiilor de minori continuă să provoace îngrijorare în România, după ce statisticile recente arată

infecții sunt înregistrate în rândul adolescenților de peste 14 ani. Potrivit datelor prezentate de organizație, peste 8100 de sesizări au vizat această categorie de vârstă. În același timp, autoritățile au raportat și zeci de cazuri care implică copii foarte mici, inclusiv minori cu vârste sub 5 ani. O mare parte dintre dispariții nu sunt rezultatul unor răpiri sau infracțiuni violente, ci reprezintă plecări voluntare. Aproximativ 60% din cazuri au fost semnalate în centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale administrate de direcțiile de protecție a copilului. Statisticile arată totuși că majoritatea copiilor sunt găsiți într-un timp relativ scurt. Aproximativ 97% dintre dispariții se încheie anual prin identificarea sau întoarcerea minorilor, fără riscuri majore pentru siguranța lor. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne esențială, iar intervenția rapidă poate reduce semnificativ riscul unor tragedii. În paralel, autoritățile sunt îndemnate să investească mai mult în servicii sociale și programe dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect.
2: Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 18.

0: Iubirea m-a învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Știrile Sighet FM. Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba la limbă și comunicare din cadrul evaluării naționale organizate la finalul ciclului gimnazial. Testarea are loc simultan în toate unitățile de învățământ, inclusiv pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri. Participanții au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea cerințelor, interval calculat din momentul în care sunt distribuite broșurile de examen. Evaluarea va continua miercuri cu proba la matematică și științe ale naturii. Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute la această evaluare nu sunt afișate public și nu stau la baza unor clasamente ale elevilor, claselor sau unităților de învățământ. Scopul testării este unul orientativ, rezultatele fiind incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și oferind profesorilor, părinților și elevilor o imagine asupra competențelor dobândite până la finalul ciclului primar. Potrivit Ministerului Educației, testările se desfășoară în școlile în care învață elevii, de regulă în sălile de clasă pe care aceștia le folosesc în mod obișnuit, pentru a beneficia de un mediu familiar. Fiecare probă durează 60 de minute și are loc în timpul programului normal de cursuri. La începutul examenului, elevii primesc broșura care conține subiectele, document în care își completează și datele de identificare. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat pe raza județului acțiuni preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de pietoni. Scopul activității a vizat creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților vulnerabili la trafic, precum și prevenirea accidentelor rutiere în care aceștia pot fi implicați, motiv pentru care polițiștii le-au adus la cunoștință pietonilor principalele riscuri și vulnerabilități generate în traficul rutier de nerespectarea anumitor reguli elementare de circulație, precum și a potențialelor efecte ale acestora. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat și aplicat 236 de contravenții pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar valoarea totală a acestora a fost de peste 4.800 de lei. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele rutiere în vigoare, să adopte un comportament preventiv și responsabil și să contribuie prin conduita lor la creșterea siguranței pe drumurile publice. Iar astăzi avem parte de o nouă zi cu vreme frumoasă și caldă. În Maramureș cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări locale ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie-boluri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big.
2: Blendissimo Blend It Every Day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Românii care vor să-și completeze stadiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans. În prezent, stadiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă este 15 ani, iar stadiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stadiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Pompierii din Sighetul Marmației au participat la un amplu exercițiu de intervenție care a avut la bază simularea unui grav accident rutier produs între un tren și un microbuz școlar. Scenariul a presupus existența mai multor victime, unele dintre acestea fiind încarcerate, pentru a testa capacitatea de reacție a echipajelor de salvare în situații deosebit de complexe. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și prim ajutor SMURD, care au acționat pentru evacuarea victimelor, acordarea îngrijirilor medicale și securizarea zonei. Exercițiul a avut ca principal obiectiv pregătirea salvatorilor pentru intervenții reale de acest tip, astfel încât timpul de reacție și coordonarea dintre echipaje să fie cât mai eficiente în cazul producerii unui accident major. Reprezentanții ISU Maramureș au subliniat importanța unor astfel de simulări care contribuie la perfecționarea tehnicilor de intervenție și la creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgență cu victime multiple. Forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului în aproximativ 2 minute de la producerea acestuia. Simularea a presupus o intervenție amplă care a necesitat o coordonare foarte bună între echipajele de pompieri participante. Misiunea echipajelor de pompieri, descarcerare și prim ajutor SMURD se încheie după ce toate victimele au fost evaluate medical și transportate la spital. Astfel de exerciții evidențiază importanța pregătirii continue a echipajelor de intervenție, esențială pentru o reacție rapidă și eficientă în situații reale de urgență. România se va confrunta cu temperaturi neobișnuite de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie, valabile în intervalul 25 mai-22 iunie. Săptămâna aceasta, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. Pentru prima săptămână din iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. În a doua săptămână din luna iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne în general deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da!
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
2: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
1: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
6: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

RFM. Primăria Sighetu Marmației informează că astăzi se vor executa lucrări de așternere a stratului de legătură conform proiectului tehnic pe strada Bobâlna din oraș. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația autovehiculelor, utilajelor și a celorlalte vehicule va fi restricționată în intervalul orar 7-22. În acest sens, administrația locală roagă participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, să utilizeze rutele alternative și să evite deplasarea pe sectorul de drum menționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime de siguranță și pentru prevenirea producerii unor incidente. Românii care și-au planificat vacanțe sau deplasări în Bulgaria la începutul lunii iunie trebuie să țină cont de restricțiile anunțate de autorități pentru podul Giurgiu Ruse, unul dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după ce autoritățile bulgare au anunțat închiderea temporară a podului pentru lucrări de reparații. Potrivit informațiilor transmise de MAE, circulația va fi suspendată complet în intervalul 4-5 iunie, iar restricțiile vor afecta atât autoturismele, cât și traficul greu. Astfel, pentru mașinile mici și vehicule comerciale ușoare, accesul pe pod va fi oprit pe 4 iunie, între orele 9 și 21. În cazul autocamioanelor, restricțiile vor intra în vigoare pe 4 iunie la ora 9 și vor rămâne valabile până pe 5 iunie la ora 9. Podul Giurgiu Ruse, cunoscut și drept Podul Prieteniei, reprezintă unul dintre cele mai circulate puncte de trecere a frontierei către Bulgaria și Grecia, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să-și organizeze trasee din timp și să ia în calcul variante alternative de tranzit. În ultimele luni, traficul în zonă a fost afectat frecvent de lucrările desfășurate pe partea bulgară a podului. Fenomenul disparițiilor de minori continuă să provoace îngrijorare în România după ce statisticile recente arată o creștere constantă a numărului de cazuri raportate. Potrivit datelor centralizate de Salvați Copiii România, pe baza informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, în perioada 20 mai 2025-20 mai 2026 au fost înregistrate 10.566 de sesizări privind dispariția unor minori. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mare cu peste 600, iar față de acum 2 ani, diferența se apropie de 2000 de sesizări. Specialiștii atrag atenția că este al treilea an consecutiv în care fenomenul se amplifică. Cele mai multe dispariții sunt înregistrate în rândul adolescenților de peste 14 ani. Potrivit datelor prezentate de organizație, peste 8100 de sesizări au vizat această categorie de vârstă. În același timp, autoritățile au raportat și zeci de cazuri care implică copii foarte mici, inclusiv minori cu vârste sub 5 ani. O mare parte dintre dispariții nu sunt rezultatul unor răpiri sau infracțiuni violente, ci reprezintă plecări voluntare. Aproximativ 60% din cazuri au fost semnalate în centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale administrate de direcțiile de protecție a copilului. Statisticile arată totuși că majoritatea copiilor sunt găsiți într-un timp relativ scurt. Aproximativ 97% dintre dispariții se încheie anual prin identificarea sau întoarcerea minorilor, fără riscuri majore pentru siguranța lor. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne esențială, iar intervenția rapidă poate reduce semnificativ riscul unor tragedii. În paralel, autoritățile sunt îndemnate să investească mai mult în servicii sociale și programe dedicate copiilor aflați în situații vulnerabile. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 23.
2: Adamiane, dă-i drumul!

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Sighet FM 89,3 FM.

Sziget FM. Radio Sziget FM.

ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.